Kom da inn dit. Tilvera til evne i morgen. Og la overst. Vi begynner nå av en brev som Paulus skriver til til Kristi Kolosse. Til en bølger av Ulla Nutsjon, frisk om kristne, ta i første år hundra. Ta begynner en brev vi å si. Han sier til henne heilige og tryggvande brøver og i Kristus og i Kolosse. Jag ber dig vitt vi. Man nu kanske lagt för att skippa så här vers och säga vad ska det är färdliga mera tjuba vers nu mera kött jag hade bara en början. Men hit, här är ordet kött va? Det är så vers nu. Då Paulus säger han lyser tvär tillverer. Tillverer en kolosse. Det är den fysiska tillverer som är byggt för. Så liv vi. Och tillverer en Kristus. Det är en obeskrivlig tillverer. Och vi vant jag flesta av oss. Flesta människor till hitch på show with the hooks the switches the show some individual and you know some genius day we and manager some fly and can always and buy you land the are your in some big war we know galaxo oxen with the store on the west on some wickers constant at närmast real hooks some the störst allt är men hart också till vidare och det fiska till vidare och Paulus sier til heile og tryggvande kolosse ta sier man til hæsa tilverna som er fysisk. Og i hæsa tilverna her er det til jeg styrs jo mest at evig liva og vi skal evig liva og det er sånn her i fyrjon og i Facebook-nøytjan er fokus kanskje meira ikke legger meg evig liva men meira at jeg har det ordentlig godt og njóta evig flåna men vi er kort og stressa ikke sant right? Og vi strøyast. Og så er det vi som er kristen. Vi strøyast eisne og er av måten. Vi strøyast andalige enda. Kanskje vi vil det yngste. Vi hørte meira temerholdet akkurat liston og akkurat kjøntun og at vi lukte oss til Jesus og meir, opplevde god meir og at vi hørte en eksterskar bøna loiv. Kanskje vi det yngste at vi var meira som Jesus heima og som en gang. Så vi er ikke ordentligere kristne heima som er ute. Ja. Så får man börja säga att det här hygleriska mössen som mamma och pappa som det kallar kristendomar vill inte vara ger i framtiden. Vill det ströja vara kristen? Vi ströja vara kristen. Man vill inte att det här är under övrigt så vi ströjast. Och det här är tillverande. Paulus skriver till tryckande i Kolossi att det är tillverande, fysiska tillverande här så vi ströjast och arbetar och röna på vad vi gör. Och hvis vi lyckas dra in och bara vysnälliga vitan en liten lötto. Jag ber dig älskar vissel förresten. Så är det vittande att vi vet öll att vi är öll uppbyggt. Att allt är uppbyggt av atomen. Och Jesus döven kunde inte ända utforska djupri och säga att och säga kvart i atomstöj beständer det av och så räcker man knappt i annan heim. Och sen är det som beständer av partiklon och labitlon. Och för man drömt här kör man det att man kan kalla kvantumstöj till de minsta partiklarna. Här som alla naturliga lovar våra brottnar konstant. Det är också om det. Jag har ju mängden av Jesus är skrivsen upp till att det bryr dig något för lovnar. Och lycka väl, bär här i en löt när vi alla lovar brottnar alla stannar konstant. Det är också om det. Dra av värst. Så vi vill hålla god tur med att spela ett åka i reglen som kunde gått till sig om efter. Och våra lovar. Och fem så djupare i attor så räcker man i rum till stöjet och så är allt bara rumt. Rumt. Ikke tomme rumt. Till universet är att häva orsko. Så jag tror är för det mesta bara rumt och orska till åka tillvara. Rumt och orska. Allt som du ser och upplever och nämner vi til at her var orsk. Hatt det tilveran. Hatt her i tøyen døyra, eller tøyt døyra feramal i sommer. Det er rumt og orska. Det er burger som du etter Burger King. Rumt og orska. Hatt det tilveran sjokken. Rumt og orska. Det er god tala jeg med Sajas profeten så sier god såla i slik folkas løyene. Alltså det som byggt var görande. Han säger att falskene är ett sommål som antje fyr i honom. Fyr först antje och ber han tomlägga metran dig. Vi är tom. Och att tillvara är tom.
Og for alle god er vi ikke, vi er bare produkter som ganger ut fra hånden. Og korten så leser vi at vi er skapt en myndgods. Ja, hva er det? Og korten så sier David Konkeren, han sier at han ser universet, han levner manene og skjøttene og alt, så sier han, hva er det menneske at her kommer til henne, menneske baden er at hun teker til henne til henne. Ja, korten. Ødelast nær. At her tilvira, at her det som Paulus mener vidt, han sier til tryggvand i kolosse. Til heilig kolosse, at det tilvira, den fysiske tilvira. Men Paulus byr ikke glemme kolosse, det er ikke det han gjør. Han vil ha at det skal skilja at det er eisen parter av en ære tilvira, som er nekster. Nekkjipr. Det tror jeg byrja brev vi å si at ikke til tryggvandet og heilig kolosse, men til heilig tryggvandet og i Kristus. I kolosse. Og i Kristus. Og i kolosse. Så her er det galt kjøtt av versen, no? Her er det sånn kjøtt, ja. Tøyne verset er øyla størst, fantastisk og verlig, men han den tilgjørende som er i Kristus er nekster og nekverligere. Og du er pastor av henne. Så tryggvann er vi ikke først og fremst ut i friske tilhøyene i klasse, eller i fargen, i Høyvik. Vi er først og fremst ut i tilhøyene Kristus. Og her er vi ut i friske tilhøyene. Og vi er mer i Kristus enn vi er ut i friske tilhøyene. Og så maler det. Du er mer i Kristus enn du er i Høyvik i løtene. Du er først og fremst i Kristus. Arnd Ørsti Høyvík og i løtten. Hadde vilt da. Og Paulus tar han utdyper dette her. En øren brave til en ære helt ble unga sankum av kristnum og en boi nærende som kallast Ephesus. Og til en brave som fokuserer på dette her. Hvor er det i Kristus? Og her blir en brave å si at vi er sikna vi atlare andalige sikning og en himmelska og i Kristus. Hatt er min støva. Sikna vi allar i andalige sikning og i en himmelske Krist. Og at vi er langt og nu, sier han, men vi er fysisk ero, altså i kolosse, og i det friske. Vi er langt og nu, sett vi honom og i det himmelske, langt og nu. Hatt er tøyne min støva i Kristus. Bært nu. Løtene. Og Paulus, han røyner at få jeg ser kristna skilje til er. At tilhøveren og Jesus hever er nekst større enn tilhøveren og kolosse. Jesus, og av større tøtning ikke, at tilhøveren og Jesus kommer her og avvarskan av kolosse og Jesus. Og Paulus sier at han byr for dem om hans tingene, og han skriver enda bønna nyer til Kristus i Efesus, så lær syrska nyer. Og han begynner via sier så leis. Han sier at god Herre okkar Jesus Krist skal djeva til en andre visdoms og oppenberingar til kunnskap om seg. Det er mest bare han begynner bare god måtte teg kom jeg kjent til betyr god tog som er verligere. God fra hver alt annet ganger utfra. Sånn som du skapte alt. Som eist du skapte koloss i Efesus og tar tilvira. Problemet er mange av dem er våre slettjer. Det er skiltet slettjer. Og det bender for at mange av okken vil skilje helst ikke vedleggen av oss nær. Og mange trykker om det er gengat gjør alt liv. Og det er så bøyblene. Og det er hvordan kjenner det opplever. Han som har skapt alt. Og som er høvundra vøyblene. Det er som Paulus byr for. God må åpenbære seg for dem. Tenk om hun kommer til å kjenne God personlig og bedre. Vi har skrevet han og at opplyse ei og hjertetikkere til å skilje vågna og han har kattlet tikkene til. Han vil at jeg skulle vite at det er som det blir en pastor av henne her nødt til tilveren som Jesus at en av fyr
så ska hon åpenberas till fullnar, så ska hon bråda ut. Men därför bryter hon ut. Så vi är där en hårt, men tillbär sig åpenberen, det kommer. Paulus skriver ärstan när jag säger att vad är Kristus lojvåkare? Åpenberas, vid i hon, han lojvåkare. Då han åpenberas skulle ägstna vid åpenberas i hon i dörr. Det bryter det ut, det kommer, säger han. Det kommer. Så vi sitter løtene og er siktene ut i himmelske langkene nå. Vi smakker det, men han har tilgivet han ikke åpenbærer. Han har ikke brått den ut den. Han kommer. Men han legger den til liv i oss. Glemmer det ikke. Glemmer det ikke. Ersten skriver Paulus, vi snir for ei, han sier, men at gjør jeg, og at jeg tar Paulus for jeg noen rønter og ringer opplevinger og annen, han sier, at gjør jeg, jeg glemmer det som at han for jeg, i rett med tog som fremmefyr og støvende måtte male noen til sierslønene som god av hatten har kattet noen til og i Kristi Jesus. At han sier, liv i oss. Liv i oss. Johannes apostel skriver ærestene at har vi liv i hese vågne så renser det okken. Det er hjelper okken at fokusere og støvende og ikke være drien av så jo så at jeg fokuserer at det som kommer. Man god opplyser ei okkara, okkara andal ei a skiljes av vonna, og liv ut og smakkana langt nu. Det tredje kraften. Paulus ber, han sier, og kosso, altså han ikke er god skal ombera fyrda, men kosso og metallia stor kraft hansara er okkon som tryggva, såle som veldiga styrstja hansara virskar. Jeg vet ikke om vi tar av anelse fire hva det er vi tar av gjerer noen gang. Det er også med kraftgods i røyokken. Kanskje i minnet at Guds kraft virker ut her. Og han sier det samme kraften som reiste opp Jesus, det samme kraften som sette Jesus i høyre hånd Guds. Og som leier alt under føtter hans, og at vi er like med hans, vi er føttene, og alt lagt under akkurat føtter, at det ser bare kraften som i løtene virker ut her, som en tryggvant. Og lykker vi altså store vita, vi øktest, vi vant ikke vi kunne leve et sikrende kristen liv. Paulus vil bare at jeg skulle skilje upplevat det här. Tui är veri Jesus till avarska kvart, till avarska kolossa, till avarska Efesus. Tui är veri Jesus är slångar akra luiv. Tui är Jesus är slångar luft, är slångar mutt luiv till hansra luiv. Till hansra luftsfär. Till hansra trupleggar, mun trupleggar, hansra trupleggar, till i honom. Hör till Jesus kämmer sig mer i färg i honom. Tui är i honom. Tui vill läsa, vi kan kasta några bilar av honom. Det heter hans liv. Det heter hans troppeläggar. Ja. Han tar vi i honom. Nu kan andra hitta vissa. Jag har bara några halva punkter. Så städje. Kvart hitta vissa är vi i Jesus. Det är några punkter. Är du i honom så är du ens en nödjur skapning. Ta gamla färg. Det är så du varst åren. Färg. Pretty simple. Det vekk. Alt er nødt. Erst vi Kristus er, erst vi en nødgjøskapning. Ikke bare møtegengere, samkommende limer, en tryggvande nødgjøskapning. Alt er nødt. Og da kan vi at vi til lov i løtene er og i fyllom. Og alt for skrive av veien. Og til det som du bruker for, det kommer til Kristus. Blant parstre av hånden. La parsa tui tilverne. Og da tu loive god in so leis, so brøyde god tui tluiv. Han brøyde te først og fremst. Erst ui honom, stendur sur anje for døming. Stendur sur anje for døming for tan som i Kristi Jesus sier. Nå veis kus munken her liva kanskje under kjenslene av for døming. Og ta kjemme vi sind. Men det stendur eisten om vi djott okra sind, så han trofaste rattviser, og han fyrtjer okken syndnar og renser okken fra atlare åretvis. Kan han gjøre det? Kan Jesus gjøre det?
Han døg for det. Han døg for synden. Han tok domen for det. Og han kan rensa det. Det var ikke fordømme for han som i hånden. Og i hånden sikrer vi det. Her er nek vers, jeg skal lese versen opp. Og i hånden sikrer vi det. I hånden vi det meira enn sikrande. Jeg vet ikke hvis det er alltid, men vi kunne leve et sikrande kristelløy, hvis det er alltid. Du har endreføtter til sier, til å leve sikrande, ikke tappande, ikke oppgjøvande. Du har endreføtter og endreføtter til å leve sikrande. Underst og i hånden. Og i hånden er vi eisen sett i fralse fra Satan og valde myrkelsens. Vi leser at Satan er kommet for at øya for å komme, drepa, stjæle og anna. Og hvis du gjør en rom, hvis du løyver en inn i ditt liv, i ditt heim, og til en familie, så vet jeg skiljer etter. Så vet jeg skiljer etter. Og så mister du temmer alt. Og det er sjølven. Til en familie. Til en bøtten. Og det henter. Men etter, og Jesus sier, er du fruer. Du er frasser. Og Jesus sier, Satan og hans er rydtje av våpna. Du ikke sånn det? Han virker så øyelig sterker, kjenne. Han virker så leiser og sterker. Men også lærer det, han er av våpna over. Om du er stå i Jesus. Det er å si, i hånden har du valgt at du røver det leisen. Og i hånden har du valgt at du trakker av han, leser av leisene. Under den foten. Og i hånden har du valgt at du trakker alt det atter som er rant. Du ser det leisene. Det kan være at du har mistet alt. Det kan være at alt det liv er såret, det er sintret, du har mistet alt. Og i hånden har du valgt autoriteten. Jeg takk alt atter. Bær du innser det her, hvor du erst i Kristus. Hvor du erst, hva du hever i hånden. Hvor er kraft, hvor kraft er som bor ut her. At han er alt valgt. Du kan spørre atter og takk alt det som djelen er rått. Stjåle fra deg. Hadde parter av oss nødt til tilverende. Så tilværende av er Jesus. At jeg hadde urslet i alt. Her er hjørne. Så opplevs det. Og for enda her, vi vil lese det første verset, at som begynner vi, fra Kolossebraunen, og bare takke det til to inn. Så gjøres det. Det er verset som er sånn jeg kjøtt da. Ja. Her Paulus skriver, til henne heilig og tryggvante, brøver, jeg kan sagt systrar eisne, og i Kristus først og fremst, og så i en kolosse. Så sier han, nøye vi er vi tikkene, og frier fra gode, feir akkurat. Amen.

fantastiskt att vi kunde komma till Jesus fy ödlon och i alla omstyr. Till bara efter att tacka för er idé. Fär och i fri. Tän herran om vi gläder.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Lukas.
1: 3 kapitel. 15. året i Tiberius var kejsare, då i Pontius Pilatus var landshövdinge i Judea, Herodes fjöringshövdinge i Galilea, Filip, bror hansara, fjöringshövdinge i Iturea, och landspastnum Trakonitis, och Lysanias fjöringshövdinge i

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: tykkun, så til standa ikkje atterlega og negra en nægjegavu, medan til vanta åpenbering herra okkara Jesu Krists, hansara som eisen skal stærfesta tykkun lyga til endan, ólastande av deg i herra okkara Jesu Krists. Trofast er god som til vår kalla vi til samfella vi son hansara, Jesus Kristus herra okkara. Men, i amen tykkun, brøvor, vi navn i herra okkara Jesu Krists, at tid må ødel tala hit sama, og at flokkadrotter må ikkje vera tykkara middelen, men at tid må vera fullt sammeint og i sama sinne og som askoan. Var ikke kanskje stekka lysen til her?
1: Kjærna, ja.
0: Ja. Så at det sista verset vi leser, at det nok så kjølsomt dette vers. Så jeg hadde jo akkurat motsatt av tog som man kan si at man lærer i heim noen idé.
1: Akkurat.
0: Hvis det helst er så olika meninger som gjør det løst. Og selv om man mener det samme, så skal man bare fire diskusjoner skilt, mener noe annet.
1: Ja.
0: Men han er slett ikke her.
1: Nei.
0: Og det som er øyelig viktig, og i hesten her, det er ikke den semjan som man bare kan gjøre sånne midlene, at vi skal holde hatta.
1: Nei.
0: Men det at du nevner nøysen her, at vi navner Herre okkar Jesu Krist, ja. At vi må alle tale det samme. Og det må være det samme som anden hever tale og taler.
1: Ja. Det er det.
0: Ja.
1: Han taler jo også i New York og nå. Det er han styrer. Altså, det har vi tatt om det var alt som han øyer i lika med noen tøy. Til sannheten er det han at lika med er tjokkere.
0: Nei, nettopp.
1: Til hans her.
0: Ja.
1: Kjenner du? Og tøy er hvordan fest bygg hvor jeg kom vi kærløk og gods. Fyre er at akkurat lov skal kunne enka, altså.
0: Mm.
1: Alt i himmelska. Og ikke alt i jørska.
0: Akkurat, ja.
1: Det är alltid rättiga samfört som när kom för dem. Och jag är så glad för fyra nettopp ett er som vill läsa om er. Ja. Att det tar sig alltid god om och innan fyra tyckon fyra den varje god som tyckon är given och i Kristi Jesu.
0: Mm.
1: Att det är honom är det vår en rygg i ötlån och i alla tälo och i alla kunskap. Jag minns mig när jag kom Rombrau 5, alltså det första verset här, att rättskörda trygg. Jag vet att vi tog in och frivillkult i Herre och Jesus Krist. Och vi har nu har vi inte trunnit ett gång till sådana här som stannat vi. Men när det enda nagen är det om ett lätt utgå mig till, då har hon inte sett det som vi kallar att han fick nagen. Alltså.
0: Nej.
1: Slätt inte. Och då säger han här att vi trinner av oss en gång till dessa nöj.
0: Ja.
1: Som vi stannat och gör vi rövsakna vid honom dörrgods.
0: Mm.
1: Och inte bara det. Vi rövsakna trångt om vi. Och det är helt öjligt intressant att ges ner till trångt när det kommer. Då är att trångt en viskar tål. Tjön gospaden, ja.
0: Ja.
1: Och tål viskar vävn. Og vevnen er ikke det skammer til kjeller, ikke godt så utdelt til å gjøre noe. Vi har det andre han som gjør noe. Så dette er en omvetelig innstilling hvor vi vet kunne handle på, altså, fra god til åkken, altså.
0: Ja.
1: Og i andre
0: han. Jeg tykker at han mener vi her, at han blir det til å se hjemme, og sier at flokker drottet må ikke være til kjermidlen, men at det må være fullt sammen i samme sinne og som i åskoen. Og er det ikke alt andre at det er Guds kærleks ande som ræver ui akkurat hjørsten og vetter ut fra akkurat hjørsten, så henter dette, og det er det som han er klarer i hver.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er alt strøy og sånt. Det er ikke av hånden, men henne veien sier, så er det sjovende til å tro at onkel Ersta sier, han mener heller ikke vi at vi skal bare si ja og gå og takke alt.
1: Nei, det er ikke det.
0: Men det som er av gode,
1: det
0: er her han vil at vi skal konsentrere oss og være sammeint og i tog, ja.
1: Tog er at tog kom vi abba tog noen av møte i Blenese. Den tog da vi er noen dronker,
0: ja.
1: Og jeg tjekket møt

0: om vi ikke tjekka møte og fylse foreldrene. Så får jeg møte, tror jeg alt. Det kan være sånn jeg ikke var. Og det som vanlige tofton var lagt opp til, det var et evig vittspår. Det var et evangelisk møte.
1: Ja.
0: Og det kom det være nek som vittna av. Men tog jeg ikke bygge by antan, bygge hin og bygge teg, så framvis. Og ikke var det rett slagt av mennesker.
1: Nei, nettopp, nei.
0: Men man råknet jo i at anten får det. At tale og tjøkken. Ja. Det er kjemisk, hva? Jeg kallet det et andre likam, altså. Det er nok så verkost, ja.
1: Mm-hmm.
0: Og likam er jo høyre til Guds kærløk, at det er høyre til nærke som sømmer sin tøymon, som trykker Jesus.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er sømmer seg, og det er oppfatter Gibri enn det.
0: Ja, akkurat.
1: Det kan helst ikke annet enn sømmer seg. Er det ui, tui,
0: ja.
1: Altså, ui tui som han taler om her,
0: ja. Ja.
1: Du så hevde det så ut, altså, utspring fra Guds anda som bor i Jokona.
0: Ja.
1: Og her er alt fullkomme.
0: Ja, fullkomme.
1: Altså helt, altså. Så vi bærer i Jokona noe som er fullkomlig, fullkomlig.
0: Ja,
1: ja. Goddomlig.
0: Ja.
1: Som er hele anden, som ja, som er god i Jokona.
0: Og til øyne som mest til det, tar vi så suttet virskiftet i samfunnet og brøytas da.
1: Mhm.
0: Og samsmøten, da var man alltid så ommetelig og spent på hvordan det var å genka. Det var ikke lagt rett.
1: Nei.
0: Og jeg minnes til det fra Ebenezer, altså, hvordan godt det kunne være. Og øyne jeg toft om å fokla for her og stedet som han kom til så møter han. Og sakner en blod, så var det større til vi misset han som hjertet okkara, øyer ligga med, og øyer samkomna.
1: Mm.
0: Og som en kjøkken okkara ligga med, etla ligga med som er øyt vid Kristus, kan styra øysene til dette kjønnen til det praktisk, som vi kallar praktiskt alls.
1: Ja. Yeah. Så ja, nu är det här yngre än du.
0: Ja.
1: Men alltså, jag minns gott att föräldern kommer förra ut i saltsiloina till samtalsmöten.
0: Ja.
1: Och att det här var ulla länkmöt.
0: Ja, det här var länkmöt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det skilt så satt att det kom till att det här tyna var det för det mesta frukt.
0: Ja, det var frukt.
1: Och det var så öllan näck med vittnesbordar och taler och så som kom fram. Och det här var lyckas som undantäck från nästan till vanliga. Inte till att sådana kvällen var det lyckas som alltid frukt. Men är man säger allt det som är minnest så var det lagt upp till att det skulle inte vara med en annan tumma.
0: Nej, nej.
1: Men samfällsmöten var undantäck. Da var det noen annen grenser for slanser kunne være.
0: Jeg minnes da Palle Jamarian og kom til Trygg, og Dåsen kom også til Trygg. Da var det fjellagsviner og æren. Og da kom så vi en utdragbratt til Skotlaunar, og vi var nettopp ute til æren, til møtene. Og det var så sorgig. Jeg kan ikke si at det var overskill, men det var godt kjela. Og Palle ble så ivrig og tog at han vante at han får ikke slippe at jeg vet nå. Og han røpte så, og sånn som han, bare som han tog til at jeg hadde alt vidt et eller annet bare vidt vil jeg gjerne.
1: Ja.
0: Han var vitt spor. Og tar for så, bare opp. Og det er ikke mye vi svettes på det høyre. Kjell Sørne Mandon som hadde livet og lengt liv. Og vi var kanskje bare beste alder enn kom til Trygg. Høyre hadde vitt noen her, Jesus. Hvordan er alt praktisk til livet noen her?
1: Ja, jeg minnes det som, det var noe helt særlig, som jag vet att jag kan snötas, men jag följde till att det var tjejligt att jag skulle vara så ung att jag slapp via till mötena. Det var så spännande, ja.
0: Ja. Var det tjej?
1: Nej, inte ta, jag vill sluta ta. Jag vill ja. Inte, det var näck för sent för böten ta. Alltså.
0: Ja, ja, så, ja.
1: Mötena var kanske livet för nästa ut mot midnatt vi först.
0: Och ta allt jag att det kom också väl fram. Men. Att ha som vittnesbörd om Kristus är och i. Är ju vår stäffaste tjatikon. Vittnesbörden är stäffaste och Arren. Han kommer fram alltså. Känner du?
1: Mm-hmm.
0: Och så och till stant i Chattalé i Nackra Nöjka. Med han till Tvanta och åpenbörden Karakra Jesus Krist. Han sa som Östern ska stäffaste tjatikon. Lyckat läntan. Jag har lastat till att det är Karakra Jesus Krist. Och heter Nackra som du nöjde till Jan heter. Att han... Du säger att nu kan du köra lunch i den tjejs kämra. Vi börjar bara ett rum.
1: Så du snackar om Arne med början, ja.
0: Ja, ja. Och så är det er ansvar som jag nu ska stäffa till honom. Lyckat läntan. Olastande att det är Herre och Jesus Krist. Trofast är god som tid var kattlar vi till samfälla vid son. Ansvar. Jesus Kristus. Herre och. Alltså det är otroligt. Att han ska kunna börja till och se att det har plänt. Och hända något. Men det är inte bara till. Visst är det en god vi tycker att det är inte god i allvalt.
1: Akkurat.
0: Ja. Visst är han en god skapare. God frälsare.
1: Ja. Ja, ja. Allt säkert. Alltså. Så man börjar till uttrycket. Alltså. Han sa som jag ska stäffa sig att det går lycka till ändan och lastande av det är Herra ochkara Jesu Krist. Papur och prinsvärsta är tacknämligt. Ja. Och i sig själv hon pjöter inte för något värsta. Det som ger du vira
0: ja.
1: Det är sannolikheten som ligger 18-4 till det som vi skriver.
0: Akkurat.
1: Och vi känner det ju bara från pengar, säljning och tjockorna.
0: Ja.
1: Att det är ju bara papur och liter och sånt.
0: Ja.
1: Men ta om våra virre
0: ja.
1: Som vi kunde lytta av. Och så har vi kvar så kommer falska säljar. Alltså, så sent som vi har haft det i Danmark, alltså vi falska säljarna. Och så blir man klackar på den här vägen. En falsk sälj kan inte brukas läge, för han har inte virre. Och detta här är ju... Nu det är så gott när går till fonden, men att det är papur och prinsvärsta och brunaliga. Och kvar ju med till det som sållas nere är för så lycka mycket, då är det sannolikheten. Och i åren, och i tog som ligger 18-4 här i åren här. Och också det är en man som Paulus, som häver livet efter tog som han sa att vara åren.
0: Ja.
1: Inte han som möter självån åren, Jesus säger. Ja. Og han fer øyla lengt og i ætlandtøy, nekk langre enn til han nægande var atla av gode som heller at i året skriva, tog det var miskilt. Men så møter han herranon, mamma så sia, og herfra brøytes løyve tjånon, og han innstittla seg på til løyve, tog han hever opplivet er færre verilegan og at han verilega herre. Han är sjön Guds och han är deger eller vär deger för sin drockare men reis uppåter och lever. Och Paulus möter till livande upprystna herran Jesus. Ja? Och härifrån bröjdes livet till honom. Så det är inte så att han först behöver skriva något som rithövande annars gör. Det kan täcka också från värdläggaren men det finner på självresna och så skriva där.
0: Ja?
1: Och göra en värdläggare till som faktiskt är allt värdelägg som han kan ombå och syra värdeläggande till släkta. Men här är det övrigt. Här är färingen och arren där vi skriva. Och då är det en sån tinkt ut och en sån kraft ut i ästna.
0: Nej då, ja. Det han säger att det är som tog kast att läsa.
1: Ja.
0: Men jag menar att det kommer bra vår i namn i Herre och Jesus Kristus. Att det må ett härligt tjäna. Och att flocka trotter må inte vara tyckare av mittlen. Men att det må vara fullt samman och i samma sinne och som jag ska. Detta kan han bara säga till Kristus lever i mig. Kristus lever i mig. Skickna i röjk och nej i stora Kristus lever i mig. Annars är han inte kunnat sagt. Så det är värdelöjt.
1: Ja.
0: Och det som är störst med en äck förstående är nettopp att det är så antalliga sannlökande som kommer fram när man läser bröven, ja.
1: Mm.
0: Och han säger så bara inte att han är här att tog med det sagt om tecken bröv och mojner att han ska klåa jag ströj i er tecken med jag mojner vi att han och för tecken säger är det Paulsam av. Er Apollsam av. Er Kefasam av. Er Kristusam av. Og så spyr han, er Kristus på et sånt. Det er Paulus krossfest for deg. Etla, gjør ditt døpte navn Paulus. Og så fer han i noe til han. Han takker for han, ikke for døpte nærkere han av dem. Altså, her fer han bare inn noe til han. Så bort frem, altså. Åtta nært. Också mer.
1: Ja, alltså tills man vill jag ser och ner är det att så tydningar vi är som dåper ner.
0: Ja.
1: Så må han omkant få hövs fokus.
0: Nej.
1: Nej. Tills man säger det då.
0: Ja, det är han säger.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Och alltså att det här vi att om man där flockar drotten att jag menar vi en politiker är Paulus som är. Är jag Paulus som är. Och man kunde färdig här och sagt att är er bröra med över, är er pinsam med över. Det är det väl kan ta han säger,
0: ja.
1: Och så han måste vi fira att han till han väl lägga som är det där, men i andra någon.
0: Ja.
1: Och det som ger till han överlöst med och tror ju så sitter här.
0: Ja. Ja. Så alltså, han färdig sin där han säger han nämner toj. Ja, det är Kristus på ett sånt.
1: Mhm. Mm
0: Er Paulus krossfest för dig. Ettla. Jag har ditt upp till namn Paulus. Jag tar sig god till för att jag kan ha tecknat av döpt åt han Kristus och Gaius. Så han kan säga att det var döpt till namn mot. Till döpt till oss när det är så Stefanus. Annars var det med jag kan ha döpt. Kristus hände vi ju inte att döpa men att kunna evangeliet. Inte vi vissom åren för att krossa och kryssa kultusmässa kraft så in.
1: Mm, akkurat.
0: Jag känner.
1: Ja.
0: Tog vår krossens är vårt av en dörskap som får däpas. Men åken som tryckva är ta kraft gods. Alltså, det här är det inte något annat. Som ber.
1: Nej. Men det är akkurat det. Alltså, det är kraften som ligger ut i att det här är fullkomme virre.
0: Ja.
1: Att han fyrir allt det som han tåsar om.
0: Nej.
1: Han vet hva han tåsar om. Han finns det åpenbæra fra herran og sjølvån. Han ikke finns det fra nøkken av hinna posten.
0: Nei, slett ikke.
1: Etter nøkken av hinna. Han fikk en beinleis åpenbæring.
0: Beinleis åpenbæring.
1: Ja. Og da han så refererer vi hinna av posten, så visste han seg at det stemmer vi til som.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Ja, akkurat det samme.
1: Ja.
0: Øysene, og i munnen takkler jeg visst, ja, som som nu inte är möjra, när man blir så gammal. Så minns jag att jag med och ringde till mig och spurgade mig om vad som hus nu åttan. Äldre med och var det jag. Och jag blickade och fettlande med och han är en akon och väntade jag åtta och inte bad. Som ofta så tog jag bara och fick malingen fram. Standardmalen kan.
1: Mm-hmm.
0: Och då vi blev så väl gå och vinner tandvävaren som lade det där ett smått där. Och tog ut öliga väl och så plattade han det. Så plattade jag bara köra efter malen som vi stod här till nu höll i husan. Så där gjorde jag det här för den här och så. Jag var vid att bära sig av malen sen i chatten och ta han kommer. Till mig och pratar med mig och så säger han åt ett landa om ett här att detta var det först ett lockare till sida är det öliga glada för att göra det hos Ölja fitt hus och som passar lite till dig. Ja. Mm. Så pratar han med mig och spyr mig om akkurat. Och, som lötte till att jag säger, ja men hur skiljer jag till honom till? Ja, han visste inte ordentligt, men detta vi att komma till tryck av Jesus och hur ska stäva er, alltså hur ska man upplevt det då? Jag säger, jag går till det är gott att du nämner det. Så jag tror att det är inte upplevt det, så att det här är att du ska uppleva det. Och det kan inte annat än, hvis du ber på att det här, at du er ikke frelst. Mm-hmm. Så kanskje han vil ha gått av løver frelst. Og så bare vi og innfalt noen år og grøtte om fratøy. Og jeg spørte så ikke mer, da. Det måtte jeg også oppleve. Og så tenkte jeg kom hjerte til arbeids. Dagen etter, og kvannen bjør meg inn til en kaffemånd om touchdøyene, så følte han gråte. Mm. Nu var med oss och en frälster. Nu har han gjort det då, för henne.
1: Ja.
0: Det var äldre, jag har alltid äldre folk. Alltså. Så säger det var verkligen gott, säger jag. Ja, men det är inte frälster. Så då har henne här att ta det.
1: Akkurat, ja.
0: Alltså, och här, och i tog tillstånd någon, alltså. Jag vet att jag har en sån tant i öron. Det är Malda i husen, ja. Og så kjørte til løyver som er så røykt. Ja, det er bare løye han til Kristus. Det er bare løye henne til Kristus. Og så fremveis da. Ja. Og jeg må bare si at jeg at Herren er sikkert vil gå i mot arbeid. Og gå i til mennesker som må be med. Det är allt det här att det skulle bli frälst, det är inte er frälst.
1: Ja, men väl är ju tan på att det är ägstna en sån tärnaste.
0: Ja.
1: Att det här var ett och kvart arbete.
0: Det är tärnt, ja.
1: Och så var det vittne här som man är. Ja. Vi ser till livet som man ber vissa,
0: ja. Ja.
1: Du, jag lägger ett mest till att du fortäller om alla mannen här. Att du pressar inte till att be några bön eller något sånt. Du gav en evangelie och så tog han dem upp då, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja. Akkurat som det skal eire være i verdagen.
0: Ja. Og det er så naturlig at jeg lærte han slipper å fortelle kongene først.
1: Mm.
0: Og det er vakt jo i henne til jeg som hun løsene, tror jeg.
1: Ja.
0: Så jeg er veldig, hver jeg fri er her, jeg ser jeg seg kongene, hun tjekkene ikke, og hun er i sykler, og han er i sykler, og kom rundt i bøgnen, og så pratade jag ofta för att prata med henne. Och ja. Så minns det tar jag ju hon lade att dödja så grät hon och sjukhus någon. För att visa henne. Och jag ser hur grät hon tog av henne. Du var så frälst och trodde att jag sa. Ja men det är ett ord jag ber för jag var.
1: Mm.
0: Jag säger att jag skulle vilja. Ja men vad säger jag? Jag säger jag ska ber för stackars som mamma gör vid sina dötter. Jeg kan godt være på appen når jeg løter, og så ber jeg vidt. Så ber jeg vårt stå, at jeg var sammen med henne. Og hei, du vet ikke så mye jo. Så gleder han blod at han klarer det, altså.
1: Tørst.
0: Er det sant?
1: Ja.
0: Og skaper du etter, at du merker i hjertet av at Herren skaper det, og innfalt det. Evangeliet.
1: Ja, akkurat.
0: Er det sant?
1: Ja.
0: Det er ikke tog jeg at det er minne verst, men det är så enfalt. Mm.
1: Och så möta människan här som tejer.
0: Och möta den här som tejer. Och jag ser också någon är en sång.
1: Ja.
0: Men det är inte höj med någon tejer. Och det kan man ju dräcka av och föra grata. Och så framvis.
1: Mm.
0: Det är bara så. Så underfullt och idéan för mig att minnas helt. Tejer är fjärren och husständer här. Och kröjda tejer är inte men alltså. Men så sa ett annat som han gjorde till det var livet om alla. Och vi skulle mala ett attor och nästa år. Ja, vi kommer att läsa två år kring sig. Och det är blöjt alltså. Det är nog väldigt gärna att ha ett kontakt med och allt det här.
1: Det var fyra samfällda jag ville ha det.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Så står det tydligen helt da.
0: Så, ja, ja, det hever Atlantøyden.
1: Ja.
0: Altså, ja. Det hever Atlantøyden. Det er ikke noe annet. Nei. Og han, som river Atlant, og i Atlant, og vi Atlant, som han sier en og sånn. Ja. Skrøt ned, ikke sant? Mm-hmm.
1: Ja. Det, det er akkurat det her. Det er dette her løyve som...
0: Ja, det er løyve, ja.
1: Som er disse brøvene her, altså, ikke få fram i åkkerne. Det er som noen bor i åkken.
0: Ja.
1: Som bor i åkken som trykker av Jesus, altså. Så jeg er kanskje tilviten om Guds størst, at det er, kan være imeske,
0: ja.
1: Men det skulle alt vite at han tror av Jesus, eier dette løyve her.
0: Han har jo eget av
1: det. Ja. Ja. Og her vi vi, så man kan si, hvis vi dette sier på samme gang, så vi et objekt for hans her omsorgene.
0: Ja.
1: Yeah. Han ønsker at vi skal få gledene og sikningene av at dette livet slipper frem med at ui okkene.
0: Man merste det også at alt var bra.
1: Ja. Ja. Akkurat,
0: ja. Ja, det var alt bra.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Så det han sier også noe med at da jeg spurte han om det andre, ja, han tjekker kyrk, og så han kom sånn det til, så jeg sier det er nok, nå er det ikke noe. Så, det er, og vi er helt til, at det var ikke noe, så nå er det, det er personlig at det er vi har da. Han har skapt alt det han samband. Det er ikke det som har skapt det, altså. Han har skapt det, tog til å trønge til det, til å skal ta av det.
1: Ja, og det er det rett og rett og fyllt kjent om å se hver man som annars kommer, da.
0: Ja, og det er sant.
1: Det er det personlige, at man kommer kjenne til.
0: Ja.
1: Det er så helt og medelig sånn antydning. Det er det som er livsbrøytende for mennesker, da.
0: Ja, fullkomlig,
1: ja. Ja.
0: Det er sånn for som Sager sier, at jeg sa og jeg sa han litt. Han hukte mildt av meg, og jeg sa det var fyllt for glede. Sargen Fausen V og alt det her. Altså, vi døde så omedelige perler av sangen, som uttrykker det her livet. Ja.
1: Ja. Ja, ja. Det er helt vist.
0: Ja. Han sier det jo i 21. vers, ja, så. Ja, du vet jeg at høymeren, vi vurste om søgnet, kjente ikke godt, og vi vurste med hans her. Lykke er det gode vi dorska på prætkner, jeg frelser deg som trygg. Jøter krever jeg jo tesjen, og krikker søs av vurste om, men vi prætker Kristus, krossfesten, jøden og hastøyt, og høytningen om dorska. Men tøymen som kattler er, og bære jøden og krikken, Kristus kraftgods, vurste om gods. Så sier han, du i dorskapet gods er viser jeg menneskene, og veiklodje gods er sterkere jeg menneskene. Du hitt jeg kattler, tikkere av prøver. Det er ikke mennesker viser etter alt den. Ikke mennesker mektige, ikke mennesker avbarnere. Nei, det som var heimen om dorskap. Utvalgte gods er fyrir at kjeringen er viser til skammer. Det som var heimen om vakt. Utvalde gods er, for jeg gjør det sterske til skammer. Og det som heimen hun er i løyde jeg tog igjen. Et vannverda, det som han ikke vær. Utvalde gods er, for jeg gjør det til skammer, det som vær nekka. Så han ikke alt skal røse seg for god. Men jeg hånden er i tid, og i Kristi Jesus, som er våre nok om vårstammer fra gode. Rattvise, heilagjering og endeløys. Fyre at som skriver tann og i rødse seg, rødse seg alt dette er fra han. Som er vår nok om vursdommer. Kristi Jesus. Vursdom fra god. Rattvise, heilagjering og endeløysing. Fyre at som skriver tann i rødse seg, rødse seg Er det ikke størst?
1: Jo. Jo, til helt visst. Og alt dette her, det gjør så til at vi er alt vi.
0: Ja, ja.
1: Faktisk lukker vi ikke om man er helsevera visende klokken, eller man er der, ja.
0: Ja, ja.
1: Men det er bare sånn at Guds visdom är några andra än det som är alltså visdom i hesen hemma, ja.
0: Ja.
1: Det kan vara nog så ringt att söka. Men ett som fyllt ju netto vi kanske har visdom som inte är av gode, det är att rosa sig, ja. Det är att man behöver kämpa sig fram till ett eller annat och funnit det av och så rör man sig av att det här och och så vill det lite upp och finnas oss lära, men det nyttar inte om man inte äger visdom, den där visdom som han talar om här.
0: Han säger det är en sanns, ja. Guds visdom är det. Hva svaret han sier, ja. Ja, Guds forstånd må det Jesus møyen.
1: Mm-hmm.
0: Lett verden av seg av seg.
1: Akkurat.
0: Og jeg har ikke forstånd fredsatt det. Og helt var det fredsatt med. Så er det anfalt, altså.
1: Vel, anfalt sagt, ja.
0: Det er alle to inne i hjertet.
1: Ja. Ja, det... Det är akkurat det här. Guds visdomar gånger ut från livenen som han själv har givit oss. Men hans visdomar som inte är från honom, lika mycket kan man så kalla han, det är faktiskt lika mycket, det är Jim Berge, det är Jim ganska mer under religiösa visdom än akkurat det här tekniska kan man säga. Men det är inte liv, inte antalet liv ut i lika mycket, men Guds visdomar är sprätter ut för att du lyva.
0: Ja.
1: Från här som kärlekans anta som är ut här till görsnockaren. Det som fyller redan med kvar på här, tja hon här, det är det som visdom den är.
0: Ja.
1: Och visst nu fortsätter jag sin andra kapitel här.
0: Ja.
1: Så säger han här, att jag tar kom till tickare bröver, kom jag inte som mästare och i tälle ett av visdomen.
0: Mm-hmm.
1: Ta jeg kun gjør det tikk om vittnesbord gods. Ta jeg sett meg fyrir åndsja vita mittel tikkara utan Jesus Kristus og han krossfesta.
0: Yeah.
1: Og så er så årene her som han sier, og jeg var tjatt ikk om noe veikleika, ætta og miklare biva.
0: Yeah.
1: Tala moin og prætika moin var ikkje vi ivertalande visdomsåren, men prekva av anda og kraft. Fyre at tryggftikker skulle ikke være grunnet av menneske visdomme, men av kraftgods.
0: Ja.
1: Til øyelt han er nøye råknet,
0: ja.
1: Altså, han er så bensje fyre at han kommer til å si han er som bare er av henne selv. Ja,
0: akkurat.
1: Og det er ganske øyelt han tenkte, og han kommer ikke som en master i tallet, visdomme, ja.
0: Nei. Ja.
1: Det är faktiskt väldigt intressant alltid att han säger det här i Filippe Brannet här att han förklarar hur han rank han hejer mitt i götarna och här är han som möter Jesus. Ja. Alltså han var inte så kunde ha högre rank än han. Alltså. Fariseare är fariseare säger han. Och ta var det kallt att allt på människor har visdom. Här var inte en antallig visdom i Richard Heimona. Det har vittat vi ju ästen för alla här konfrontationer som Jesus har vi för sig när och gör det annars. Ja,
0: vöjligt.
1: Vöjligt, ja.
0: Till visdom talar vi till om mittlen i en fullkomna, men visdom är inte det av Jesus nu. Jag är äldre av Herren och Jesus nu. Fem leverat lunches. Nu har vi talat visdom gods i lönta. Som dolter vær, som kom fra man undan fra evigen tøyen, hei atla og kom til tøy. Henta vursdom, er vi rangen av Herren og Jesu nøyme, kjent tøy, kjente tøy han, at det var ikke krossfust Herre tøy.
1: Ja, det er akkurat det.
0: Kjente tøy han.
1: Ja. Ja. Og her, her viser han at han sier Herren i Hesen heime, ja.
0: Ja.
1: Han fer etter to religiøse heimen, først og fremst.
0: Nettopp, ja.
1: Ja. Som en av honalde heimer i verdenlaget noen, tog at, som han sier, de kjenner ikke Guds visdom.
0: Nei.
1: Og her, jeg vet ikke hvor jeg endte alltid i denne kunnskapetrenen og løsens treia. Helt fra byrjan av, fra menneskens opphav, ja.
0: Ja.
1: At menneskene vil ha valgt kunnskapen som var leiser av Guds visdom. Til Guds visdom, han høyre bæra til løsens tre. Og til bæra Guds visdom som kan djeva løyv,
0: right.
1: Og være løyv djevande, altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Du kjente der han hadde der ikke krossfest herre dårdærene.
0: Nei, nei. Men ja. Så taler han om at det er åkken vi vil gå ut på oppenbered.
1: Ja.
0: I andre syn. Andre rannsaker jo alt også. Så vekker det at det er noe nødvendig av oss.
1: Ja.
0: Vi taler han. Som skriver den som han tjejer och ser. Han tjejer det hårst. Som inte kommer upp i näkars hjärta. Näkars människa. Det är som god till att göra tömt och röja av människan. Men också när vi går till uppenbarhet har vi antas in. Anten rannsäkrar ju allt. Kvart människa har varit kvart människan på er. Utan anten människan. Som varit i er. Sådär varit helt rannsyn. Kvart vi gode bøyr utan ande gods. Men vi tar ikke finnes ande hømsens. Men andan er fra gode, for vi skulle vite kvart okken er kjivig av gode. Her er det da ligger.
1: Akkurat.
0: Ja. Ja.
1: Det er her det ligger. Og det minner øyla nekv om,
0: ja.
1: Om ta Jesus tog seg lærersvenner om talsmannen.
0: Ja.
1: Han skal kunne gjøre det kun alt.
0: Ja.
1: Han skal teka mer. Og,
0: og kunne gjøre det kun.
1: Ja. Vi gjør hva tikkene. Og her, eisen til her som han sier, til her som du, noen av versen, du sier hva som verker stå, det er det eisen, ja. Mm. At vi taler som skriver er, det som ikke eier hever seg, og ikke øyre hørst, og som ikke kommer opp i hjertet av nærkens menneske, det som god hever gjørst heimen til reier, som
0: ja.
1: Elsker han, og så stekker vi ofte her, ja.
0: Ja, ja, det er ikke langt.
1: Det er ikke langt, ja. Og så hokser vi, ja, hatt høyre til hinnemennene.
0: Ja.
1: Men, sier han, okken hever godt åpenberet til han i andre søgnen.
0: Ja.
1: Og så får han, hvor gjør vi to, ja. Så det er så fætla størst at det her virus som vi tar finnes i ui okken.
0: Nettopp.
1: Vi hele andre, ja. Vi godsløvn, vi kristusløvn og ui okken,
0: ja. Ja, alltså, hvis den personen ikke slipper å være at han fyrer jokken, altså i likam jokken, og i likam noe som, som et eller annet er, så, så misser vi det jo, ja, av en fyr, og så fyrer alt bare for skjedd.
1: Ja.
0: Og det som, det som man ikke vil av å fyre, det gjør man ikke vi.
1: Nei,
0: det er det. Så det er bare litt, ja. Og jeg merker sintere av oss nær sammen vi med, i sammen vi til arbeid i heie, og hvordan jeg lykker det kunne være brukt. Men nå er jeg inne i noen halvt år som, enn som hvert var. Altså, i sammen vi, er det.
1: Ja. Ja.
0: Og til han ikke skal efter røse seg det. Jeg tror han som lever mer.
1: Nei. Jeg kan huske om en sang her som jeg tenkte å lukke å sitere han, han kommer til meg ned. Ja, ja det er sånn her fri og still som flåen flyter.
0: Ja.
1: Her som anten fettler av.
0: Ja.
1: Miska fenga hus han bryter, bor til bøkta, hjertet tja.
0: Ja.
1: Så Nile som sier fri og siktneie, fri og heileie, djuba trygt og sval og sinn, takna stormaner, Letja sjekvaner her som anten kommer inna. Og andre verset sier, her som søte himmelgjester, helse, loiv og gledeber, troar veikor, styr trester, sturan og regv, borstefer. Og tredje verset, eins og regna loftet kommer, eins og sølsken himmelfra, så gods ante grover fremur, her han fettler, gjørs du av. Og fjorda verset, Hikso bonast herrens ekor, salen trøtta synker gled, løvsens streimer, milder vekor, flyter atøy øtnastea. Og det sørste verset sier, Å, hin frelsa, dyra sela, hverja stund hans asjonsjå, allt det prys hans kunna tala, allt det dvölja honom tja. Och metala går sankras när.
0: Här är allt vi.
1: Ja. Här är allt vi, alltså sanns när.
0: Hvor omsätter han?
1: Det är Victor som omsätter
0: han. Ja, ja.
1: Manny Payne Ferguson.
0: Ja, ja.
1: Just han, jag känner inte namnet, men. Och metala går sankras.
0: Ja, ja.
1: Og det er akkurat det her som er rydgjødømme til
0: åkken.
1: Det her andans løyve som vedler frem og skaber grover og alt det som godt er.
0: Ja, ja. Du tar en tag han begynner den tredje kapitlet.
1: Ja.
0: Da sier han vi til Tøyre, og jeg prøver fikk ikke tale vi til hvem som vi antar det. Men bäst som vi alltid.
1: Mm.
0: Som vi nu för en kare Kristus.
1: Ja. Ja. Ja. Så han säger faktiskt här uppenlös att det är en boning och just när löven.
0: Alla tiden.
1: Ja. Ja.
0: Och jag är nog så glad för det att allt det är ständigt skriva.
1: Ja.
0: Ja. Och han tänker det alltså. Han blandar det skärmen och likväl. Han tekit det fram och så säger han kvart han gav dem. Vi har gav att tekna att dräcka. Vi har gav att tekna inte. Då har jag talat det inte än. Jag har talat det inte nu helt. Då har jag talat det igen. Då har jag övont och träter tycker jag med. Är det tid att jag har talat det? Vi har tekna det som hänt. Som människor var. Och så kommer han alltid lite, ja. Han säger på all samma år. En annan är det på all samma år. Ja. Är det tid att inte människa? Och kvädra på all, så kvädra på all.
1: Alltså han säger ju faktiskt överläggande och vet när versen är.
0: Ja.
1: Jag vet, är det en babystöje?
0: Ja, ja.
1: Då har vi ett germon och mittlen,
0: ja.
1: Guds ampå.
0: Ja.
1: Män och kvinnor som är sett till att tända och kunna. Og jeg har helt til handa vinn, helt til hinn vinn. Men til jeg sier om jeg tar jeg gjør det her, ja, men så er det ikke utravig hos andre.
0: Nei.
1: Så hos andre har ikke hatt det her badmaktige øyser, da?
0: Nei, nei, slett ikke.
1: Nei.
0: Altså, andre har det her, da. At det er bonast, bonast. Og i andre, da.
1: Akkurat, ja.
0: Så det han är inne här så han sa. Kvist lät han släppa. Ja.
1: Lätt upp, ja.
0: Ja. Ja.
1: Men det säger också nästan till Paul att kjallt om vi är födda nödjön och vi är här hos andra och jag.
0: Ja.
1: Så man vill själva täcka ägter kvart liv vill er liva. Vill er liva heter man aktiga strusliv kan man klantor och struer och personsborningar. Etla innskja liva hetta her andans liva som ber sott og semjevissar i verleggande.
0: Akkurat.
1: Og tema er så, og hver enkelt skynd og leie, roa for seg sjølvan.
0: Ja, ja.
1: Hvert liv innskja er liva.
0: Akkurat. Altså han spyrte hvert er til Apollos og hvert er Paulus. Den er sånn til kontrikvi. Det som Herren gav øyne og kvarje. Jeg plantet jeg på alles vattnet, men god gav vøkst. Hverst er denne plantet etter at denne vattnet er til nek, men god som gav vøkst. Denne plantet og denne vattnet er høyt til å skal kvarfå sin egen og løn etter sin egen arbeid. Toi videre samverker man gods, tider eklende gods, bygning og gods. Etter det nøye og i mer er givet, har vi som vise byggemarster lagt rundt denne, og han har bytter av henne, men øyne og kvar, nå kommer det sånn til å si igjen, men øyne og kvar, så ikke tid hvordan han bytter av henne. Er det grunn til han ikke lette, enn han har lagt der, det er Jesus Kristus. Og så får han ta seg at rommet til.
1: Ja.
0: Kan man bytte vi?
1: Ja, akkurat. Han sier det faktisk klart og tydelig til det. Men det som en gang tydelig frem her er, at Paulus sier at vi er tjenere herrens, tar de kvørste personer,
0: yeah.
1: Og tar de kvørste tjeneste,
0: yeah.
1: Og så kanskje dette menneskeslige, jeg som kommer på, at Ja, men Apollos er nekk behærlig av lust etter enn Paulus. Paulus er så snjattler, eller hva man skal si, eller hva det er. Så nei, jeg halte meg av i Apollos, ja. Og han annars sier, ja, men allikevel, altså, Paulus, det er virkelig det som han sier. Ja. Og der sier Paulus, ja, men vi tjener det samme endamål.
0: Ja.
1: Vi er bare tjener herrens, en planter og en vattner.
0: Ja.
1: Men om man har alt det,
0: ja.
1: Så er det god som gjør vokstrøn. Ja. Det er, jeg halte det er virkelig lærerukt av det.
0: Ja.
1: Ja. Men han kommer eisen inn og her, etter her vi som vi nevnte om at er det grunn kan og ikke legge henne i løkter, det er Jesus Kristus. Ja, han sier bare frem og undan her, men ene forsøk til hvordan han bygger av henne. Men om nækker av hese grunn bygger vi godle, silvere, dyrensteinen, treje, høtje, holme, så skal komme suttje hos versk en som kvars er, det er hvordan skal vise det, til han vil åpenbære i eldre, og hos versk en som kvars er, skal elderen røyne. Ved versk en som bygd av grunden av standard, det skal få lønn, men ved versk en som kvars brent opp, skal han missa henne, altså lønne, selv skal han tåre frelster, men som gjør den eldre. Og det som jeg faktisk er rett og takksom for er, alt det tvattel som er kommet vi selv, ta för ända försvinna i eldmon. Och ta väl bara ta efter som han.
0: Ja ja.
1: Hever, ja.
0: Akkurat.
1: Hever, ja. Och nej, jag har ju också lov till det här. Så hade jag en äldre kvar och vi skulle brännast, men en äldre kvar och akkurat värsk skulle brännast.
0: Ja, ja, ja.
1: Om de stannar runt den.
0: Och så ser han ett ländan att det är vet att det är att hit är tempel Guds. Och andra kost på röjtek.
1: Ja.
0: Vet att det är stel.
1: Ja.
0: Jag aldrig vet det nog sån för runt. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men så är det som dansk ord att jag säger ett är kort att förstå, ett annat skip att följa. Men nej, allvar, han det är öjla rykt att det är, tog han knyter det så öjla väl samman vi
0: ja.
1: Lika med tjocken att det är tempel.
0: Ja, det är tempel.
1: Heila i andan, så.
0: Ja.
1: Eller tempel gods syra ner.
0: Ja, ja. Ja. Och han inte bor i Jok.
1: Ja, och tog ja. Ja. Är vi tempel då.
0: Ja, ja. Och ögen är näka tempel gods.
1: Ja.
0: För god öja han till tempel gods röjla. Det är tid.
1: Ja.
0: Kanske man säger att det är.
1: Ja.
0: Och sådana att dricka.
1: Ja.
0: Och uppleva det.
1: Ja.
0: Att vara tempel gods.
1: Ja.
0: Och det är det öliga människor som han ändrar i det kapitlet. Han säger till att han inte tar sig själv. Han tycker snäka artiklar om det när vi har vissar. Vi är snöjma. Han vill ta det för att han kan vara vissar.
1: Ja.
0: Og så sier han til vårstammerne, hører jeg seg med til er god til dorskap, skriver jo han som fengar henne vois og i vårstam, i sviget har oppbattet her, han kjenner hos han henne vois og at her er og farfongtar. Og ikke røser til jeg mennesken. Alt er jo tikkert at det var Paulus, Apollos, etla Kefas, det var Heimeren, etla Løyv, etla Deie, det har vært det nå eller det er kommet skal. Alt har det tekken til. Tid har det Kristus til, og Kristus har det godet til.
1: Ja, ja. Det er fantastisk. Ja, ja, ja. Ja. Det er det. Nei, det var god rente.
0: Ja, alt det da, ja.
1: Tid har det Kristus til, og Kristus har det godet til.
0: Ja, nå blir det ordet,
1: ja. Og feir i Jesu navnet, så takker vi til her fire. Og medelige nøyetunner, som springer ut fra tunne kærleka til åknar. Takk fyrir at du hever valgt at djev åkken løyve djøknun til at sonet tunne døye fyrir synder åkkara. Vi takkje deg fyrir at underfotla evig av løyve som langt nu hever tidje bygg vi åkken som trykva herre. Takk fyrir at det rujtje døme som fyllt vi og som fyllt fra tær herre. Takk for at dette her er det som verlig hever vire og i okkara. Og i okkara liv, og i okkara tann døvun til å give okkara liv her av hjørne herre. Takk for at dette andre liv er det som knyter okkon til sjølvan himmelen herre. Du hesen søte himmelgester som sanker sier som citerer jeg. Han er han som bor i okkon. Takk for det herre. Herre, jeg bare ikke bare velsignet tøyt, ekne, døyre bare livende år til alle de som hører og lurer etter dere, herre. Og vi vet ikke, herre, at det er tøyt år, herre. Og ikke akkurat meninger som vinner frem, herre, og til å vite av deg, sånn. At tøyt år er livende høy kraft. Og til det som fyrer jøkken, herre. Og dømer hoksene og rå hjertene, herre. Takk til deg for Paul, herre. Takk til fire ser langt tog vi til å ha sammen, og så vidt vi tog noen navn og tog noen vilje ha etter her eisene. Takk for Anje som gjør dette her veldig av verste her møvlet. Takk for alle den innsats som legger ui dette, og alle henne som er ui ødelsen versen her. Takk for denne sikning, og her er ikke bare at sikne land og folk okker, og tog noen dyrer bare navnet her Jesus. Amen. Så er hesen parten av hjertemål kommet enda, og vi færre at takka fyrir okkom. Og vi dere, Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvnån, Paul Færre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk fyrir hesa fyrir. Parten av hjertemål som har vært, takkan som finner av YouTube om du leiter etter Iktus Sjønvarsp. Og hesen parten, han kommer eisen av hverandre lagt her, og han kommer eisen av hverandre senter av tjej, kristelig kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hans affær. Og vi hæsson, så sendingen vi veien, fordi det kommer enda. Nå til sommer, så har vi stitt sendingen vi veien til bærefevn om hjertemål. Og det var just en par hjertemål vi tar til hans affær. Henta sendingen vil høre atter i kvöld, mykje kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste å si, tusen takk for hesefer.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelionen efter Lukas.
1: 3 kapitel. 15. Året och i Tiberius var kejsare, ta och i Pontius Pilatus var landshövdinge i Judea, Herodes fjöringshövdinge i Galilea, Filip, bror hansara, fjöringshövdinge i Iturea, och landspartnern Trakonitis, och Lysanias fjöringshövdinge i Abilene, medan Annas och Kaifas var husprästar, kom årgods till Johannes, son Zacharias, och i öjemörskene. Han far ut och prätika i alla stän i landenon vid Jordan, omvändningar dop till Sinta Fyrikjöving, så lär som skriver er i bokene vid åren Isaias här profets, rött ens som ropar i öjemörskene, kär i herranon vägen till rejer, jaune göter hansara. Hver delur skal fyllast upp og hvert fjall og hver hedjur skal slattast nýr. Tæ som bogi skal bænast, hitt óslatta skal vera slattir vegir, og allt hold skal søgja frels og gods. Han segir nú við fólki og ég kom út að vera döpt av honum, orma avkom, hver lærdi tykkun at flutja undan vreginni og kemur. Berið því avvöxt og í sverar til omvending, og fær ikkje, og sier vi til kun sjølvun, vi tæva jo Abraham.

Kom da inn dit. Tilvera til evne i morgen. Og la overst. Vi begynner nå av en brev som Paulus skriver til til Kristi Kolosse. Til en bølger av Ulla Nutsjon, Friskon Kristnund, i første århundra. Ta begynner en brev jeg sier. Han sier til henne heilige og tryggvande brøver i Kristus og i Kolosse. Jeg begynner vidt vi. Man nu kanske lagt för att skippa så här vers och säga vad ska det är färdliga mera tjuba vers nu mera kött ja. Det är bara en början. Men hit är ordet kött då. Det är vers nu. Det Paulus säger han lyser tvär tillverer. Tillverer en kolosse. Det är den fysiska tillverer som är byggt för. Så lever vi. Och tillverer en Kristus. Det är en obeskrivlig tillverer. Och vi vant till de flesta av oss. De flesta människor till hitta på själv och de huxa de söker sig själva som individer och en sån genus där i en människa samfällaje och en always en boy you land the are your in some big va och en galax så och sen ut i stora universum som vuxar sig konstant att närmast real huxa ma hur störst allt är men hjärtat också tillvera och det fysiska tillvera och då Paulus Da Paulus sier til heilav og tryggvande kolosse, ta sig bara til hæsa tilvörena som er fysisk. Og i hæsa tilvörena, her er det til at styrs og mest at evig liva, og vi skal evig liva. Og det er sjående her i fyrjon og i tveisnøytjan, er fokus kanskje meira, ikke lekkert meg evig liva, men meira at her var det ordentlig godt og njóta evig flåna. Men vi er korset stressa, ikke meit? Og vi strøyast. Og så er det vi som er kristen. Vi styrer oss eisene og er av maten. Vi styrer oss andalige enda. Kanskje vi vil det yngste. Vi hørte om meg og temerholdet akkurat liston og akkurat kjønton og at vi lukte oss til Jesus og meg og opplevde god meg og at vi hørte en eksterskare bøn av liv. Kanskje vi vil det yngste at vi var meg som Jesus hjemme og som en gang. Så vi er ikke ordentligere kristne hjemme som er ute. Ja. Så får man börja säga att det här hygleriska mössen som mamma och pappa som det kallar kristendomar vill önska vad jag gör i framtiden. Jag vill ströja över kristen. Jag ströja över kristen. Man vill yngsta att det här är under övrigt så vi ströjast. Och att det här är tillverande. Paulus skriver till tryckande i koloss. Att det är tillverande. Fysiska tillverande. Så vi ströjast och arbetar och röna på vad vi gör. Och vi ska lycka till dig och bara vissna liv vitan. I nu utan lötto. Jag ber att du älskar vissen förresten. Så är det vittande att vi vet ödligt att vi är ödligt uppbyggda. Att allt är uppbyggt av atomen. Och Jesus döven kunde inte ända utforska djupri och säga att och säga kvart i atomstöj beständer av och så räcker man knappt i annan heim. Och sen är det som beständer av partiklon och labitlon. Och för man drömt här kör man ner och man kan kalla kvantumstöj till de minsta partiklarna. Här som alla naturliga lovar våra brottnar konstant. Också om det. Jag hör ju mängden av Jesus. Jesus är skrisen upp till att det bryter något för lovnar. Och lycka väl. Bär här i den löten över alla lovar brottnar. Alla stannar konstant. Ja. Också om det. Dra av värst. Så vi tar det god till att vi har spelat och har reglerna som kunde gått till sig om efter. Och har lovn. Og før man så kjøper i atter, så rekker man i rom til støyet, og så er alt bare rømt. Rømt. Ikke tomme rømt, til universet er et hev av orsko. Så jeg tror er for det meste bare rømt og orska til dere tilvære. Rømt og orska. Alt som du ser, opplever og nemmer vi til et heva orsk. At det tilver han. At det er tøyen døyra, eller tøyt døyra feramal i sommer. Det er rømt og orska. Det er burger som du etter Burger King. Rømt og orska. At det tilver han sjokken. Rømt og orska. Det er god tala i jøkken Isaias profeten så sier god såleis til folkens løgene. Alltså det som byggt vad gör när han säger att falken är ett sommål som antje för i honom. För först antje och ber han tomlaika metran dig. Vi är tom. Och att tillvara är tom.
Og for alle god er vi ikke, vi er bare produktet som ganger ut fra hånden. Og korten så leser vi at vi er skapt en mynd gods. Ja, hva er det? Og korten så sier David Konkeren, han sier at han ser universet, han levner manen og skjøttene og alt, så sier han, hva er det av mennesker at her kommer til ho, mennesker baden er at du teker til av tog. Ja, korten. Ødelast nær. At her tilvira, at her det som Paulus mener vidt, han sier til tryggvand i kolosse. Til heilig kolosse, at det tilvira, den fysiske tilvira. Men Paulus byr ikke glemme kolosse, det er ikke han gjør. Han vil ha at det skal skilja at det er eisen parter av en ære tilvira, som er nekster. Nekkjipr. Det tror jeg byrja brev vi jeg sier, ikke til tryggvandet, og heilig kolosse, men til heilig og tryggvandet og i Kristus. I kolosse. Og i Kristus. Og i kolosse. Så her er det galt kjøtt av versen, da. Her er det sånn kjøtt, ja. Til en vers er øyla størst, fantastisk og verlig, men han den tilgjørende som er i Kristus er nekster og nekverligere. Og du er pastor av henne. Som tryggvande er vi ikke først og fremst ut i fysiske tilhøverne i kolosse, eller i fargen, i Høyvik. Vi er først og fremst ut i tilhøverne Kristus. Og her er vi ut i fysiske tilhøverne. Og vi er mer i Kristus enn vi er ut i fysiske tilhøverne. Og så maler det. Du er mer i Kristus enn du er i Høyvik i løten. Du er først og fremst i Kristus enn du er i Høyvik. Og i løten, at det vil da. Og Paulus tar han utdyper at det her. En øren brevet til en ære helt ble unga sankum av kristnum. Og en boi nærende som kallas Ephesus. Og tre brev som fokuserer at det her. Hvor er det i Kristus? Og her blir en brev jeg sier at vi er sikna vi atlare andalige sikning og en himmelska og i Kristus. Hatt er mun støva. Sikna vi allar i andalega sikning og en himmelske kryss. Og at vi er langt og nu, sier han, men vi er fysisk ero, altså i kolosse, og i det fysiske. Vi er langt og nu, sett vi honom, og i det himmelske, langt og nu. Hatt er tøyne mun støva i Kristus, bært nu, i løtene. Og Paulus, han røyner at få, jeg ser kristna, jeg skiljer til. At tilhøveren og Jesus og hever er nekst større enn tilhøveren og kolosse. Jesus, og av større tøtning at tilhøveren og Jesus kommer her og avvarskan av kolosse og Jesus. Og Paulus sier at han byr for dem om hans tingene, og han skriver enda bønna nyer til Kristus i Efesus, så lär kyrkan nyer. Han börjar via sig så lär. Han säger att God, Herre och Jesus Krist ska ge oss en andra visdoms och uppenbaringar till kunskap om sig. Det är mest bara han blir bara God måste ta och komma och känt till bättre. God tog som är värligare. God fra hver alt annet ganger utfra som er skapt alt som er skapt koloss i Efesus og tar tilvira. Problemet er mange av dem er våre slettjer. Det er skilt av slettjer. Og det er bensje for at mange av okken vil skilje helst verleggene av oss nær. Og mange trykker det er gengat gjennom alt liv og det er så biblene og det er hvordan kjenner det oppleva han som er skapt alt. Som er høvundra bøyblene. Det er som Paulus byr for jeg. God må åpenbære seg for dem. Tenk om å komme og kjenne God personlig og bedre. Vi er skriver han at opplyse ei og hjertetikkere til å skilje vågna og han har kattlet tikkene til. Han vil at jeg skulle vite at det er som det blir en pastor av henne her nødt til å tilvære han som Jesus. At ena fyr
så ska hon åbenberas till fullna, så ska hon bråda ut. Och därför bryter hon ut. Så vi är här en hårt, men det bär sig åbenberen, det kommer. Paulus skriver ärstande, jag säger att vad är Kristus lojvåkare? Åbenberas, vid i hon, han lojvåkare. Då han åbenberas skulle ägstna vid åbenberas i honom i dörr. Det bryter ut, det kommer, säger han. Det kommer. Så vi sitter løtene og er sikna ut i himmelska lanken nu, vi smakker det, men han har tilgivet han ikke åpenbærer, han har ikke brått den ut den, og kommer. Men han legger den til liv i oss. Glem det ikke. Glem det ikke. Ersten skriver Paulus, vi snir for ei, han sier, men at gjør jeg, og at jeg tar Paulus for jøk noen rønter og ringer opplevinger og annen, han sier, at gjør jeg, jeg glemmer det som at han for er, i rett med tog som fremme for og stevende måtte male noen til sierslønene som god av hatten har kattet noen til og i Kristi Jesus. At han sier, liv i oss. Liv i oss. Johannes apostel skriver ærestene at har vi liv i oss vågne så renser det oss. Det hjelper oss at fokusere og stevende og ikke være drien av seg. Så at jeg fokuserer at det som kommer. Man god opplyser ei okkara, okkara andal ei a skilje seg vågna, og liv ut og smakkana langt nu. Det tre er kraften. Paulus byr, han sier, og kvosso, altså han ikke er god skal ombera fyr dem, kvosso og metallia stor kraft hans er okkon som tryggva, såle som veldiga styrstje hans er virkar. Jeg vet ikke om vi tar anelse fire hva det vi tar vi agerer noen gang. Det har tog som er kraftgods i røyokken. Kanskje vi minner det er Guds kraft visker vi til her. Og han sier det er samme kraften som reiste opp Jesus, det er samme kraften som sette Jesus i høyre hånd Guds. Och som lägger allt under fötter hans och vidare likam hans och vidare fötnar och allt lagt under åkra fötter. Att det ser bara kraften som i lötene viskar ut här. Som en tryggvant. Och lyckas alltså stora vita vid öttast. Vi vant inte att vi kan leva ett sikrande kristen liv. Paulus vill bara att det ska skilja uppleva det här. Tui är veri Jesus till avarska kvärt, till avarska Kolosse, till avarska Efesus. Tui är veri Jesus är inte långa akra liv. Tui är Jesus är inte långa lukt, är inte långa mutt liv, till hansra liv, till hansra livsfär, till hansra troplägar, min troplägar, hansra troplägar, till i honom. Hörte Jesus kämmer sig mer i fär i honom. Tui är i honom. Tui vill läsa, vi kan kasta akra bilar av honom. Det heter hansra liv. Det heter hansra troplegar. Ja. Hatt det vi roi honom. Nu kan andre høyda visse. Jeg har bare noe halva punkt, tror jeg. Så sted ikke. Hvert høyda visse er vi roi Jesus. Her er noen punkter. Erst du roi honom, så erst du eisen en nutjur skapning, eller så vidt. Ta gamle fær. Det er så du varst åren. Fær. Pretty simpelt. Det är väck. Allt är nytt. Efter vi Kristus är. Efter vi är nödgeskapning. Inte bara mötegängare. Lämna samkommande limmer. Lämna tryggvande. Nödgeskapning. Allt är nytt. Och det kan vara att vi lov i löten är och i fyllom. Och allt förskrava vägen. Men det är det som du brukar för. Nu kommer till Kristus. Bland parstra av honom. Då passar du i tillvärlden. Och då du lever god in så läs så bröjde god till ditt liv. Han bröjde till er först och främst. Efter du i honom ständer så rönt för döming. Ständer rönt för döming för han som är Kristi Jesus ger. När vi ska smånken här leva kanske under känslan av för döming. Och det kommer vi synd. Men det ständer rejst att om vi gjort oss synd så han tror fast och rättvisar. Og han fyrtjer okkur syndnar og renser okkur fra allare åretvise. Kan han gjera det? Kan Jesus gjera det?
Han døg fyrt. Han døg fyrt synden. Han tog domen fyrt. Og han kan rensa det. Det var ikke fordømme for han som og i hånden. Og i hånden sikrer vi det. Her er nekk vers, jeg skal lese versen opp. Og i hånden sikrer vi det. I hånden vi det mer enn sikrende. Jeg vet ikke hvis det er det, men vi kunne leve et sikrende kristelløy, hvis det er det. Du har endre føtter til sier, til å leve sikrende, ikke tappende, ikke oppgjøvende. Du har endre føtter og endre føtter til å leve sikrant underst i honom. Og i honom er vi eisen sett i fralse fra Satan og valde myrskursens. Vi leser at Satan er kommet for at øya for å komme, drepa, stjæle og anna. Og hvis du gjør en rom, hvis du løyver en inn ut ut liv, ut ut heim og til en familie, så vær til skiljer etter. Så vet jag skiljer ett. Och så mister tämmer allt. Och där själv hon. Den familjen. Den är bötten. Och det händer. Men att du, och Jesus är du fruer. Du är fralser. Och Jesus är Satan och hans rydde avvåpna. Låg som det? Han virkar så öliga stärskar, känna. Han virkar så laser och stärskar. Men August lärde att han är avvåpna om du är du i og Jesus, til å si, i hånden har du valgt at du røver deg leisen. Og i hånden har du valgt at du trakker av han, leser av leisene. Under den foten. Og i hånden har du valgt at du trakker alt det atter som er rant, lukse til leisene. Takk at du har mistet alt. Takk at alt det liv er såret, det sindret at du har mistet alt. Og i hånden har du valgt autoriteten. Att tacka allt åter. Bär du inser det här. Hvor du är till Kristus. Hvor du är till. Hvor du hever i honom. Hvor kraft och kraft är som bor ut här. Att han har allt valt. Du kan spära åter och tacka allt det som djävulen har åt. Stjåler från dig. Hade parter av oss nödvändigt till i världen. Se tilværende av er Jesus. Hadde urslet i alt. Her er hjørne. Så opplevs det. Og vi får enda her, vi vil lese det første verset, at som begynner vi fra Kolossebraunen, og bare takke det til du inn. Så gjøres det. Det er verset som er sånn jeg kjøtt da. Ja. Her Paulus skriver til henne heilige og tryggvante brøver, jeg kan sagt systrar eisne, og i Kristus først og fremst, og så i en kolosse. Så sier han, nøye vi tikkun, og frier fra gode, feir okra. Amen.

fantastiskt att vi kunde komma till Jesus fy ödlon och oj alla omstyr. Till bara efter att tacka för och idé. Fär och i fri. Tän herran om vi gläder.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Jag kallar det ett andra likam, alltså. Det är nog så verkligt. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Och det likam är ju höjre tid, Guds kärlek. Det är höjre tid näka som sömer sig tajmon, som tryckvar Jesus.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det sömer sig och det är uppåter gypsy än det.
0: Ja, akkurat.
1: Tøy, det kan helst ikke annet enn sømme seg. Er det ui, tøy,
0: ja.
1: Altså, ui tøy som han taler om her,
0: ja.
1: Tøy, så hev det altså et altså, utspring fra Guds anda som bor i Jokken.
0: Ja.
1: Og her er alt fullkommet.
0: Ja, fullkommet. Fullkommet.
1: Altså, helt, altså. Så vi ber ui Jokken noe som er fullkommelig, fullkommelig.
0: Ja, ja.
1: Goddomlig.
0: Ja.
1: Som er hele andens. Som är ja som är god i ockorna.
0: Och det är ösen som mest det tar vi så sucha. Vi skifte och i samhället brightas då.
1: Mm.
0: Och av samhällsmöten tar man alltid så om metal jag spänt då på. Hur ska för att gänka? Tror jag. Det var inte lagt rätt.
1: Nej.
0: Och jag minns helt från Ebenezer alltså. Kanske gott att kunna vara. Och jag har ju snett haft honom och fått lafirera sen som han kom till så och möter han. Och sagt när den blev så väldigt större att vi missa. Han som hjärtstakare och gör lika med. Och är samkomna.
1: Mm.
0: Och som jag gör någon åkare lika med ett lika med som er ætt vi Kristus kan styra ætt til at kjenne til det praktiske, som vi kallar praktiskt alls.
1: Ja. Så, ja, nu er det her yngre enn til
0: ja.
1: Men altså, jeg minns godt at foreldren kommer for ut i saltsiloina til samfunnsmøter.
0: Ja.
1: Og at det var ulla lengmøter.
0: Ja, ja, det har lengt bort.
1: Ja. Og jeg skilt så sattende at det kom til å tro at det har tøyene vært av for det meste av frukt.
0: Ja, det var frukt.
1: Og det var så øyla nekve vittnesporer og taler og sånt som kom frem. Ja. Og det har vært lukket som undantaget fra nesten til vanlige. Ikke tøy at sånne kvelden var lukket som alltid frukt, men jeg må si alt det som jeg minnes, så var det lagt upp till det skulle inte vara med en annan tumma.
0: Nej, nej.
1: Men samfällsmöten var undantöjst. Då var det liksom inte gränsar för hur slänsar det kunde vara. Ja.
0: Jag minns det att Palle Samarian och kom till Trygg. Och då sen kom Ösen till Trygg. Där var det felagsviner och ärren.
1: Mm-hmm.
0: Och där kom så vi en utdragblad till Skotlaunare. Och vi var nättbära ute till ärr. Till mötena. Og det var så sorgig. Jeg kan ikke si at det var overskill, men det var godt skill da. Og Palle ble så ivrig og tog at han vantet at han får ikke slippe David. No? Og han røpte så, og som han, bare som han tog til at jeg hadde alt fint til David, bare vidt vil jeg gjerne. Han var vitt spørt. Og tar for så, peier opp. Og det er smavig svets på høyre. Kjell Sonne Mandon som hadde livet og lengt liv. Og vi var kanskje best alt, kom til Trygg. Høyre hadde vitt noen her, yes. Hvordan er alt praktisk til livet noen her?
1: Ja. Jeg minnes det som, det var noe helt særlig, som... Jag vet inte att jag kanske snettes, men jag följde till att det var tjejligt att jag skulle vara så unga att jag skulle vara till mötena. Det är ju så spännande, ja.
0: Ja. Var det tjej?
1: Nej, inte ta, jag vill sluta då. Jag vill ja. Inte, det var näck för sent för böten ta. Alltså.
0: Ja, ja, så, ja.
1: Möten var kanske lika för nästa ut mot midnatt vi först.
0: Och ta allt jag att det kom också väl fram, men att det är som vittnesbörd om Kristus är och i. Är ju vår stärfaste tjatikon. Spetsborn är stärfaste och ären. Han kommer fram alltså. Känner du?
1: Mm-hmm.
0: Och så... Och till stand i tjattalägen när jag kan ha med en tid vanta och åpenbär en karaktär.

0: Herre Jesus Krist. Han sa som ojsen ska stäffesta tikkum, lukka till äntan. Jag har lastan till att det är Herre och Jesus Krist. Och det är näka som du nöjt i Johan heter. Att han till att säga att nu kan det inte köra lunch i den till Jesus kämra. Vi börjar bara ett rum. Ja.
1: Så du snackar om Arne vi börjar, ja.
0: Ja, ja. Ja. Och så är det er ansvar som i ojsen ska stäffesta tikkum, lukka till äntan. Olastande att det är Herre och Jesus Krist. Trofast en god som tid var kattlar vi till samfälla vi son ansar Jesus Krist, Herre och. Alltså det är otroligt att han ska kunna börja till och se att det har plänt och hända något. Men det är inte bara till. Visst är det en god vi tycker var inte var, var god. Din allvalt.
1: Akkurat.
0: Ja. Han är god skapare.
1: Ja.
0: God frälsare.
1: Ja. Ja, ja. Allt säkert. Alltså. Som är bara till uttrycket. Alltså. Han som älskar Stefan. Jag tycker lycka till ändan. Avlastande. Att det är Herra ochkara. Ja. Jesu Krist. Så. Papur. Och prinsvärsta är tacknämligt. Ja. Och i sig självån. Pjøst ikke være noe verst, da. Det som gjør du virre, det er sannleggen som ligger attanfyrre til det som vi skriver. Og vi kjenner det jo bare fra pengaselen og tjåkene. At det er jo bare papur og liter og sånt, da. Men det er om våre virre som vi kunne lytte av. Og så vi kvar så kommer falske seler, altså så sent som vi har hatt av i Danmark, altså vi falske selerne. Og så blir man klakket på denne veien, så en falske sel kan ikke brukes til legget, så han har ikke virre. Og dette her er jo, nå er det så godt når jeg går til fond nå, men dette er papur og prensverst og brunalig, ja. Og hver jo med til det som såles nere, jeg forstår at du kan mye, så det er sannleggen. Og i årene, och det som ligger 18-4 här i åren här. Och också det är en man som Paulus som häver livet efter det som han sa att vara åra. Inte som möter självån åren om Jesus. Ja. och han får öjla längt i ödland. Nekt långt än till när han var attla. Av gode som hela att i åren skriva. Det var mycket. Men så möter han Herran hon, mamma så säga. Och här från Bröjtes livet tjån hon. Och han instittlar sig på till livet. Så han har upplevt är färre värdeläggande i att han är värdeliga herre. Han är sån gods. Och han är dejer, eller var dejer för sin drockare. Men rejs uppåter och lever. Och Paulus möter då i livande uppristna Herran Jesus, ja. Og herfra brøytes livet kjønene. Så det er ikke så løsning at han først har skrivet noe som rithøvende annars gjør. Det kan takke dere fra verdeleggene, men det finner på selv løsning. Og så skriver dere. Og gjør en verdelegger til som faktisk gjør alt verdeleggene. Han kan ombå og syre verdeleggene til dette. Men her er det øvått. Her er færingen og æren til å skrive. Du är där en sån tänkt ut du, en sån kraft ut du, älskna.
0: Nej då, ja. Det han säger att det är som du kastar läsa.
1: Ja.
0: Men jag menar, tänk om bra vår vid namn i Herre och Jesus Kristus. Att det må ett härligt tjäna. Och att flocka trotter må inte vara tyckare mittlen. Men att det må vara fullt samman och i tjäna sinne och som jag ska. Detta kan han bara säga till Kristus lever i mig. Kristus lever i mig. Skicka ner rök och nöje stora Kristus lever i mig. Annars är han inte kunnat sagt. Det är tv-värdelag.
1: Ja.
0: Och det som är störst med en äck för sörsten är nettopp att det är så antalliga sannlökande. Som kommer fram när man läser bröven, ja.
1: Mm.
0: Och han säger så var inte att han är här att tog ju med det sagt om tecken bröv och mojner att jag tar mig så klå att ströja er tecknamet Jeg mener vi at han og kvar tikkere sier, jeg er palsam av, jeg er apalsam av, jeg er kjefasam av, jeg er kristusam av. Og så spyr han, er Kristus på et sånt. Vi har Paulus krossfest for deg. Et eller annet, vi har ditt døpte navn Paulus. Og så fer han i noe til han. Han takker for han, ikke for døpte navn han av dem. Altså her fer han bare inn og ut da. Så bort fram, altså. Ja. Åttan er alt. Og så mye.
1: Ja, altså det som han vil lage, jeg sier dere her, er til at så tydning av mye som dobleren er,
0: ja.
1: Så må han omgående få høves fokus.
0: Nei.
1: Det er som han sier her.
0: Ja, det er det han sier.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og jeg snakker det her vi at om man er flokka drotten, at ja. Jeg mener vi er en politiker som er paulsam av, er paulsam av. Og man kunne være her og sagt at jeg er brødre med over, jeg er pinsa med over. Ja. Det er verleggen til han sier.
0: Ja. Ja.
1: Og sjåan, må vi fyre alt til den verleggen som er det, men vi antar noen.
0: Ja.
1: Og det som gjør det med overløp med dere tror jeg som sitter her. Ja.
0: Ja. Ja. Så altså, han føres ikke det, han sier, han nevner tog, at det er Kristus på et sånt.
1: Mhm.
0: Er Paulus krossfest for deg, et eller annet. Jeg har ditt opp til navn Paulus. Jeg tar ikke god til for at jeg omkann av tekken av døpt uten Kristus og Gaius, så andre kan si at jeg var døpt til navn mot. Til døpt i høysene til jeg ikke har Annars var det med omkann av døpt. Kristus hendte vi jo ikke at døpa, men at kun til evangeliet. Ikke vi vissom åren för att kross och kryssar kunde inte missa kraftsvinn.
1: Mm, akkurat.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Tog vår krossens är vissa av en dörskap som får däpas. Men åken som tryckva är ta kraftgods. Alltså, det här är inte något annat. Som ber.
1: Nej. Men det är akkurat det. Alltså, det är kraften som ligger ut i att det här är fullkommen vira.
0: Ja.
1: Att han fyrir allt det där som han tåsar om. Han vet hva han tåsar om till han finns det åpenbara från herran och sjölvån. Han inte finns det från nörkna av hinna posten.
0: Nej, det är inte.
1: Utan nörkna nörkna. Han fick en beinleis åpenbara.
0: Beinleis åpenbara.
1: Ja. Och då han så refererar ju vid hinna av posten så visste han sig att det stämmer ju vid det som.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Ja, akkurat det samma.
1: Ja.
0: Och i munnen tackliga visste jag som sånt. Som nu inte är möjra, när man blir så gammal. Så minns jag att jag med och ringde till mig och spurgade mig om hans hus i Ostan. Och äldre med och förvöjde han. Och jag blickte och fettlande med och han är en akona, men det är åtta och så som ofta så tog jag bara och fick malingsna fram. Standardmalen kan.
1: Mm-hmm.
0: Och då vi blev så lika och vinner tandvävaren som lötte det eller som åtte det. Och han tar ut öliga väl och så plattade han det. Så plattade jag bara köra efter malen som vi stod här till nu höll i husen. Så där gör det här för den här och så. Men vi har berättat malen sen i chatten och tar han kämmer. Till mig och prata med mig och så säger han åt ett annat om ett herat. Att detta var det först ett lockskare till sig. Jag är öliga glad för att göra det hos öliga fitt hus och som passar lite tejpa i. Ja. Och så pratar han med mig och spyr mig om akkurat då. Som løtte til at jeg sier, ja, men hvordan skiljer jeg tiden til? Ja, han visste ikke ordentlig, men hette vi at komme til trygg av Jesus, og hvordan skal jeg være, altså hvordan man opplevde det. Jeg sier, jeg går til, det er godt at du nevner til. Så ja, det har du ikke opplevd det, så at det her er at du skal oppleve det. Det och det kan inte annat än hvis du ber på att du är inte frälst. Så kanskje kjenner vi det godt av lørdagsfest. Og så bærer vi omfalt en år om grøtt om fratøy. Og jeg spørte så ikke Møyra. Det måtte jeg hans oppleve. Og så da jeg kom i atter til Arbois, dagen etter, og konen bjør meg inn til en kaffemånd om touchdøyene, så fyrir han gråta. Nå var med og så en frester seg. Nå har han gjort det da, for henne.
1: Ja.
0: Det var eldre, jeg har alltid eldre folk, altså. Så sier det var virkelig godt, sier vi. Ja, men jeg er ikke frelser. Så da var henne her og tar den.
1: Akkurat, ja.
0: Altså, og her, og i tog til slanten, altså, jeg var og en sånn tante i øren, vi har malet den husen, ja. Og så kjørte til Løyve som er så røykt. At jeg stod bare løye han til Kristus, jeg stod bare løye henne til Kristus, og så framveis da. Ja. Og jeg må bare si at jeg har en sikker vil gøve mot arbeid. Og gøve til mennesker som må bygge med etter atle til at jeg skulle blå frelst, det er ikke jeg frelst.
1: Ja, men vel er jeg jo tann på at det er eisende en sånn tjeneste.
0: Ja.
1: At jeg har etter hvert arbeid.
0: Det er det, ja.
1: Og så være ja. Vittne her som man er. Ja. Vi ser til løyve som man bare visser,
0: ja. Ja.
1: Du, jeg legger et mest til at du forteller om denne mannen her, at du presser han ikke til å be en egen bøn eller noe sånt. Du gav sånn evangeliet, og så
0: ja, ja. Ja.
1: Tok han imot, du, ja.
0: Ja, ja. Ja.
1: Akkurat som det skal eire være i hverdagen. Ja.
0: Og det er så naturlig at jeg lette han slippe å fortelle kongene først.
1: Mm.
0: Og det vakte jo i henne til han som holde øsene, fra et.
1: Ja.
0: Så jeg er hver jeg fri her, ser jeg seg kongene, hun tjekk nek, og hun er i sykkel, og han er i sykkel, og kom rundt i bøynene, og så pratade jag ofta för att prata med henne. Och ja. Så minns det tar jag ju hon lade till att dödja så grät hon av sjukhusen hon. För att vitsa honom. Och jag ser hur grät hon tog av honom. Du var så frälst och trött av Jesus. Ja men det är ett år som jag ber för att jag var.
1: Mm.
0: Jag ser att jag skulle vilja honom. Ja men kossa. Jag säger att jag ska be för stackars som min mamma gör vid sina dötter. Jeg kan godt være på appetunnen denne løtt, og så ber jeg vidt. Så ber jeg vår stål, at jeg var sammen med henne. Og hei, du vet ikke så mye jo. Og så gleder han blod at han klarer det, altså.
1: Tørst.
0: Er sant?
1: Ja.
0: Og skaper du etter, at du merker i hjertet med, at Herren skaper det, og innfalt det. Evangeliet.
1: Ja, akkurat.
0: Er sant?
1: Ja.
0: Det er ikke tog jeg at det er minne verst, men det er så anfalt. Mm.
1: Og så møter menneskene her som teier.
0: Og møter dem her som teier. Og jeg ser hvordan noen er en sang.
1: Ja.
0: Men jeg er inne i høy med noen teier. Og det kan man jo drekke av og få grata. Og så framvis.
1: Mm.
0: Det er bare sånn. Så underfullt og ideen for meg at minne selv da. Teier er fjæren og husestendig her. Og hvor er det at det var ikke mennene, men altså. Men så sa ett annat som han gjorde till Eva Livra och Malan. Och vi skulle inte mala till Atton och nästa år. Ja, vi kunde läsa två år kan jag säga. Och det är blöjt alltså. Det är nog väldigt han här och ett kontakt med och allt det här.
1: Det var för samfällda jag vill ha det.
0: Ja, ja.
1: Ja, du så stor tydning här då.
0: Ja, ja. Det är över Atlant tydning.
1: Ja.
0: Alltså. Det här hever allant ut. Inte när Anna och han som lever allant, och jag allant, och vi allant, som han säger en och sen. Skrivet ner, så här.
1: Ja. Det är akkurat det här. Det är det här löjva som...
0: Ja, det är löjva, ja.
1: Som är så brövning här, alltså inte att få fram i åkorna. Det är som någon bor i åkorna.
0: Ja.
1: Som bor i allant som tryckva i Jesus, alltså. Så er kanskje tilvitan om Guds størst, at det kan være imeska,
0: ja.
1: Men det skulle alt vite at han tror Jesus eier dette livet.
0: Han har jo eier dette livet.
1: Ja. Og her vi vi så, man kan si, hvis vi dette sier på samme gang, så vi objekt for hans omsorgene.
0: Ja.
1: Yeah. Han ønsker at vi skal få gledene og sikningene av at dette livet slipper frem med at ui okkene.
0: Man merste det ønsker at alt var bra.
1: Ja. Ja. Akkurat,
0: ja. Ja, det var alt bra.
1: Ja.
0: Ja. Det er han sier ønsker med at det er spurt han om det andre det. Ja, han tjekk kyrkje og sier han kom sånn det til. Så jeg skjelte det til nok. Nå er det ikke noe. Så det er om jeg er helt til at det var ikke noe. Så nå er det til det personlige at det er vi har. Mm. Han har skapt det samband. Det er ikke du som har skapt det. Altså. Han har skapt det. Tøy til å trønge til det. Til å skal ta av det.
1: Ja, og det er det rette rett og slett å se hver man som annars kommer. Da.
0: Ja,
1: det
0: ja.
1: Det er det personlige at man kommer kjenne til det.
0: Ja.
1: Det er så helt avmettelig sånn utnykt. Det er det som er livsbrøytende for mennesker. Ja,
0: fullkomlig.
1: Ja.
0: Det er sånn for oss som Sager sier at jeg sa og jeg sa han dit. Han hukte mildt av meg, og jeg sa det var fylt for glede. Sorgen får sin ved og alt det her. Altså, vi døgnet så avmettelige perler av sangen. Mm. Som uttrykker det her livet. Ja.
1: Ja, ja. Det er helt vist.
0: Ja. Han sier det jo i 21. verset, altså. Ja, du vet jeg at høymeren, vi vurste om søgnet. Kjente ikke godt, og vi vurste med hans her. Lykke at det er godt vi dorska på prætkner, jeg fredset deg som trygg. Jøter krev jeg jo tesjen og krikker, så jeg vurste om. Men vi prætker Kristus, krossfestan, jøten og hans døyt, og høytningen om dorska. Men tøymen som kattler er og bæg i jøten og grikken, Kristus kraftgods, vurste om gods. Så sier han, «Du dorskaper godser, viser jeg menneskene, og veikler godser, sterker jeg menneskene. Du hittar kattler, tykker jeg prøver. Det er ikke mennesker viser etter alt den. Ikke mennesker mektige, ikke mennesker avbarnere. Nei, det som var heimen om dorskap. Utvalgte godser, fyrir jeg at kjeringen viser til skammer. Det som var heimen om veikt, utvalde gods her, for jeg gjør det sterske til skammer. Og det som høymer noen er i løyde jeg tog igjen. Et vannvirt da, det som han ikke vær. Utvalde gods her, for jeg gjør det til skammer, det som vær nækka. Så han ikke alt skal røse seg for god. Men jeg har noen nere tid, og i Kristi Jesus, som er våre nok om vårstammer fra godet. Rattvise, heilagering og endeløs. Fyre at som skriver tann og i rævsa seg, rævsa seg gjør han. Alt dette er fra han. Som er våren og om vursdommer. Kristi Jesus. Vursdom fra god. Rattvise, heilagering og endeløs. Fyre at som skriver tann i rævsa seg gjør han. Er det ikke størst?
1: Jo. Jo, til helt visst. Og alt dette her, det gjør så til at vi er alt vi.
0: Ja, ja.
1: Faktisk lukker vi ikke om man er helsevere av visende klokken, eller man er der, ja.
0: Ja, ja.
1: Men det er bare sånn at det er at Guds visdommer er noe annet enn det som er altså visdommer i hesten hjemme, ja.
0: Ja,
1: ja. Det kan være nok så ringt å sånn. Men eit som fylgjer nett og vi kan skal vise dem noe som ikke er av gode, det er av rosa seg da. Det er at man hever kjempet seg fram til et eller annet og funnet jo det av, og så røyner man djeva til å gjøre det. Og så vil jeg ta litt opp og finne seg slik, men det er nytt av ikke hvis man ikke eier vise dem, vise dem som han taler om her.
0: Han sier jo en sang, ja. Guds vise dem er det. Guds vart han säger, ja. Ja, Guds vursdamor är Jesus mån.
1: Mm.
0: lät verna så var så.
1: Akkurat.
0: Och jag har sett så så frätsat det. Och allt var det frätsat med. Så så är det en falt alltså.
1: Vill jag bara sagt ja.
0: Det är alla två inne i hjärtan.
1: Ja. Ja. Ja. Det är akkurat det här. Guds wisdom går ut från löven som han själv har givit oss.
0: Akkurat.
1: Men hin wisdom som inte är från honom, lika mycket kan man så kalla han till faktiskt lika mycket till att kämpa i det som kanske är mer under religiösa wisdom än akkurat det här tekniska kan man säga. Men det är inte löv, inte antalet löv ut och lika mycket. Men Guds wisdom är sprätter ut från att du lyva.
0: Ja.
1: Från här som kärlekans anta som är uthält och görst något. Det här som fyller redan äckfär på här, tja hon här, det är som visdom den är.
0: Ja.
1: Och visst nu fortsätter sin en annan kapitel här.
0: Ja.
1: Så säger han här att jag kom till tyckare bröver, kom jag inte som mästare och i tälle ett av visdomen. Ta i kundgjør det tikk om vittnesbord gods. Ta i sett meg fyrir åndsja vita med tikkara utan Jesus Kristus og han krossfesta.
0: Yeah.
1: Og så er så årene her som han sier, og jeg var tja tikk om du i veikleika, ætta og miklare biva. Tala moin og prætika moin var ikkje vi ivertalande visdomsåren, men prekva av anda og kraft, fyre at tryggftikker skulle ikke være grunda av menneska visdomme, men av kraftgods. Til øyelt han er nøye råkna,
0: Andreas. Ja, ja, ja.
1: Altså, han er så bensje fyre at han kommer å si av nækka som bare er av henne selv. Ja,
0: akkurat.
1: Og det er ganske øyelt han tenkte at han kommer ikke som en master i tale visdomme, ja.
0: Nei. Ja.
1: Ja, det är faktiskt väldigt intressant alltid att han säger det här i Filippe Brannet till att han förklarar hur han rank han hejer mitt i götarna. Och här är han så möter Jesus. Ja. Alltså han var inte så kunde ha hackre rank än han. Alltså. Fariseare är fariseare, hon säger han. Ja. Og da var det kort at alt på mennesker hadde vist om. Her var det ikke en andelig vist om Rødja Taimona. Det har vi da vi jo eisen for alle de her konfrontasjonene som Jesus har vi for seg her når og gjør det annars. Ja,
0: øyeløtt.
1: Øyeløtt, ja.
0: Til vist om taler vi til midten henne fullkomne, men vist om vi ikke er av hans nøy. Og jeg aldri av herren og hans nøy. Taimene vil ha lantjes. Nå har vi taler vist om gods i lønta. Som dolter vær, som kom fra Manonta, fra Evgen Tøyen, er i atla og kom til Tøy. Henta vursdom, er i vransjen av Herren og Jesu Nøyme, kjent Tøy, kjente Tøy han, at det er ikke krossfust Herren Tøy.
1: Ja, hadde jeg akkurat det.
0: Kjente Tøy han.
1: Ja. Ja. Og her, her viser han at han sier Herren i Hesen heime,
0: ja.
1: Ja. Han fer etter to religiøse heime nå, først og fremst.
0: Nettopp, ja.
1: Ja. Som er en av honalde heime vi verlegger han om, tog at, som han sier, de kjenner ikke Guds visdom.
0: Nei.
1: Og her, jeg vet ikke hvor jeg ender alltid i sånne her kunnskapetrenen og løsens treia. Her fra begynnelsen av fra menneskens opphav, ja.
0: Ja.
1: Ja, menneska velde valde kunnskapen som var leiser av Guds visdom. Til Guds visdom, han høyre bæra til løsens tre. Og til bæra Guds visdom som kan djeva løv,
0: right.
1: Og være løv djevande, altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du kjente der han, hadde der ikke krossfest herra, dårdarene.
0: Nei, nei. Ja. Så taler han om at åkken er godt åpenbæret.
1: Ja.
0: I andre syn. Andre rannsaker og alt. Og så vekker han til at han er nødvendig av vers.
1: Ja.
0: Vi tala som skriver den som man tjejer sig. Man tjejer hårst. Som inte kommer upp i näkars hjärta. Näkars människa. Det som god är att göra tömt och röja människan. Men också när vi går ut uppenbarat har vi andas in. Anten rannsäkrar ju allt. För att människan har varit kvart i människan på er och sen andra människan. Så må ju till er. Så det är varit helt rannsyn. För att vi går ut på er och sen andra gods. Men vi vet inte finns andra hemsyns. Men andan är från god till för att vi skulle veta. Kvart att kunna skriva er god. Här är det där läckor.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Det här då lyckor. Hata minner öjla näkv om
0: ja.
1: Om ta Jesus tog sig lärsvänner om talsmannen.
0: Ja.
1: Han ska kunna det kunna
0: alltså. Ja.
1: Han ska täcka mer
0: och kunna det kunna.
1: Ja. Och ge vad tycker hon då? Och här är det här som man säger att det är som du nu känner vers som du säger vad som verkar stå till allt det här. Ja. Mm. Att vi talar som skriver är det som inte äger hur sig är. Og ikke øyre hørst.
0: Ja.
1: Og som ikke kommer opp i hjertet av nægers menneske. Det som Gud hever gjørst heimen til reier som ja. Elsker han. Og så stekker vi ofte her.
0: Ja, ja, ja og færdig langt.
1: Færdig langt, ja. Og så hokser vi det. Jeg har hatt høyre til hinemennene.
0: Ja.
1: Men, sier han, åkken hever Gud åpenbæret til han i andre søgnene.
0: Ja.
1: Og så får han, hvor gjør vi to, ja. Så det är så färdligt störst att det här virus som vi har finnit i ojockon. Vi hela andan.
0: Ja.
1: Vi Guds liv, vi Kristus liv om ojockon.
0: Ja, alltså, vi vet att han personen inte släpper av er att han fyra ojockon. Alltså i lika med ojockon. Och i lika med någon som att han är. Så missar vi det ju. Ja, av en fjär och så fjär allt bara för sig.
1: Ja.
0: Och det som inte är bra att vara fyra. Det gör man inte vi.
1: Nej,
0: det är det. Så bara lite. Och det mesta synder av oss när vi samband vi med. Vi samband vi till Arbog Heje och hur jag lyckade det kunde vara brukt. Men nu är det ännu i någon halvt år som en som värld var. Alltså i samband vi, alla.
1: Ja. Ja.
0: Och det är inte ska efter Rosa säger det. Att det är han som lever i mer.
1: Nej. Jag kommer ihåg som en sang här som jag tänkte lycka citera han när jag kommer till mig ner. Ja, ja det är sån här fri och still som flog och flyter.
0: Ja.
1: Här som anden fäller då.
0: Ja.
1: Miska fänga hus han bryter, bryter i bökta, hjärsta tja.
0: Ja.
1: Så ni läser som säger fri och skickna ja. Frigjør heilige, djupa trygt i sval og sinn, takna stormene, ledja sjekvene, her som anten kommer inn. Og andre verset sier, her som søte himmelgjester, helse, lov og glede ber, troer veiker, styr trester, sturen åregv, borsterfer. Og tredje verset, eins og regne loftet kommer, eins og sølsken himmelen fra, så Guds ande gråer fremur, her han fettler, görs du av. Og fjorda verset, hikso bonast herrans äkor, salen trøtta synker glä, lufsens streimur, milder väkor, flyter åty ötnaste. Og det sista verset säger, å hin frälsa, dyra sæla, kvarja stund hans åsjån sjå, allt i prys hans kunna tala, allt i dvölja honom sjå. Og medtale av gode sanger og snær.
0: Her er alt vi.
1: Ja. Her er alt vi, altså sannsnær.
0: Hva er omsett han?
1: Det er Victor som omsett han.
0: Ja, ja.
1: Manny Payne Ferguson.
0: Ja, ja.
1: Just han, jeg kjenner ikke navnet, men. Og medtale av gode sanger.
0: Ja.
1: Og det er akkurat det her som er rydgjødømet til åkken.
0: Det er
1: andans løyve som... som vettler fram och skabbar gråver och ja. Allt det som gott är.
0: Ja, ja. Då tar han börjar det tredje kapitlet.
1: Ja.
0: Da sier han vi til tøyr, altså, og jeg prøver, fikk ikke tale vi til hvem som vi antall i, men best som vi holdt i, som vi nøyfunker i Kristus.
1: Ja, ja. Så han sier faktisk her åpenløs at det en boning og just når løyven.
0: Alt at vi
1: ja.
0: Vi er nok så glede vår for at alt dette Det stendig skriva.
1: Ja.
0: Ja. Og han teket det, altså, han blandet det skjermen allikevel. Han teket det fram, og så sier han, hva han gav dem? Vi har ikke gav det ikke noe drøk. Vi har ikke gav det ikke noe ikke. Så vi har tålt det det ikke. Jeg har ikke tålt det ikke noe helt. Så vi tider holdt det igjen, Då är jag övont och träter tycker jag med. Är det tid att jag inte hållit ni? Vad jag tycker är som hänt. Som människor var. Och så känner man alltid lite. Jag är en syr på all som jag har. En annan är det på all som jag har. Är det tid att jag inte är människa? Och kvädra på all som jag har på all.
1: Alltså han säger ju faktiskt överläggande om vi vet när versen är.
0: Ja.
1: Jag vet, är det en babystöja?
0: Ja.
1: Ja. Tar vi ett mån och mittlen
0: ja.
1: Guds ampå
0: ja.
1: Män och kvinnor som är sett till att tända och kunna. Och jag hade helt handa vid det helt hinner. Ja. Men jag säger om jag tar jag gör det här. Ja, men så är det inte att tra vi Guds anta.
0: Nej.
1: Så Guds anta har inte haft det här
0: nej.
1: Badnaktiga ösare.
0: Nej, nej, slett inte.
1: Nej.
0: Alltså, anten har det här att att göra bonast. Bonast. Och i antalna.
1: Akkurat, ja.
0: Så det är han är inne här så. Så. Kurs lät han släppa.
1: Ja. Lätt upp, ja.
0: Ja. Ja.
1: Men det säger också nästan till Paul att vi inte att kjallt om vi inte är fötta nödjön och vi inte har oss andra i oss.
0: Ja.
1: Så man vill själva ta ja. Äger, kvart ja. Liv vill er leva. Vill er leva heter man aktiga strusliv, kan man klanter och struer och personsbordningar. Ett av inskja leva heter här andans liv som ber sort och semjevissar i världagarna.
0: Akkurat.
1: Tema är så, och för enkelt skynd och läge, roa för sig själva.
0: Ja, ja.
1: Kvart liv inskja er leva.
0: Akkurat. Och han spyrte kvart er till Apollos och kvart till Paulus. Tänare som till kom till Tryggvi. Det som Herren gav och in och kvar. Jag plantade i Apollos vattnet, men god gav vuxt. Kvart är den vi plantar ett land han är vattnet er till näk, men god som gav vuxt. Han är plantar och han är vattnet er ojt, till att ska kvar få sin äkna lön, ett sin äkna arbete. Vi vet att samverkar man gods, tid är äklande gods, byggning och gods. Det är det nöje och i mera givet när vi är som vis för byggmastare lagt runt den här och andra byggar av henne. Men en och kvar, nu känns det som du säger igen, men en och kvar så är det tid hos han byggar av henne. Är det grund kan han inte lägga än han har lagt er. Det är Jesus Kristus. Och så får han ta sig att rumma till.
1: Ja.
0: Kan man bättre vi.
1: Ja. Ja, akkurat. Han säger det faktiskt klart och tydligt.
0: Ja. Ja.
1: Men det som en gång tydligt fram här är att Paulus säger att vi är tjänare herrans. Vi tar kvarsna personer.
0: Ja.
1: Och tar kvarsna tjänaste.
0: Ja.
1: Och så kanske detta människorsliga som kommer på att ja, men Apollos är näkt behärliga lust efter. Paulus är så snjattler eller vad man ska säga, vad det är. Så nej, jag har alltid mer vid Apollos, ja. Och en annan säger, ja men lycka väl, alltså, Paulus har till verkligen det som han säger. Ja. Och där säger Paulus, ja men vi tjänar till samma ändamål.
0: Ja.
1: Vi är bara tjänare herrans, en plantar och en vattnare.
0: Ja.
1: Men om man har allt det,
0: ja.
1: Så är det god som gör vaxtröna. Det är i allt det är vi ska lära oss det där.
0: Ja.
1: Ja. Men han kommer eisen in och här att det här vi som nämnt om att är det grund kan inte lägga den här lökter. Det är Jesus Kristus. Ja, han säger bara fram och ont att det är med ena försök till hur han bygger av henne. Men om näkare av hessa grund bygger vi gottle, silvere, dyrensteinen, treje, hodje, holme, så ska komma suttjask hos versk en så kvars är, där vi ska visa det, ty han vill åpenbära i älta. Och hos versk en så kvars är, ska älteren röjna. Vär värst ju en hur byggt av grunden av standard, det ska få lön. Men vär värst en så kvars bränt upp, ska han missa henne, så lönna. Själver ska han tåra frälster, men som jag kan älta.
0: Ja.
1: Och det som är faktiskt rätt tacksam för er,
0: ja.
1: Allt det tvatt som er kom vi själver, därför är inte att försvinna i älten. Och det är bara det efter som han
0: häver. Ja, ja. Akkurat.
1: Häver, ja. Av nöje häver givet och löv till det här. Så här är inte en äldre kvar vi ska brännas, men en äldre kvar och akkurat värsk skulle brännas.
0: Ja, ja, ja.
1: Om de stannar runt den.
0: Och så ser han ner till ändan att det är, jag vet att det inte är att hit är ett tempel gods. Och andra gods på röjtek.
1: Ja.
0: Vet att det inte är det.
1: Ja.
0: Jag har aldrig vet det något samförd runt. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men så är det som danska ord att jag säger ett är kort att förstå, ett annat skip att följa. Men nej, allvar, han att det är öjla rykt att det är, tror jag han knyter det så öjla väl samman vi
0: ja.
1: Lika med tjocken att det är tempel.
0: Ja, det är tempel.
1: Hela i antan, så.
0: Ja.
1: Eller tempel gods, säger han här.
0: Ja, ja. Og andre bor i York.
1: Ja, og ja. Og tog er vi tempo da.
0: Ja, ja. Og øyer nå nærkert tempo gods.
1: Ja.
0: Hva godt øye han til tempo gods er øyelagt. Det er tid.
1: Ja.
0: Hva skal man ikke gjøre øye til?
1: Ja.
0: Og sånn at trykke hva.
1: Ja.
0: Og oppleve det.
1: Ja.
0: Å være tempo gods.
1: Ja.
0: Og det er øye menneskelig som han ender enda kapitlet. Han sier til at han ikke tar seg selv, han ikke snakker til kramitlen av våre viser. Vi er snøy med. Han vil ta det for at han kan være viser.
1: Ja.
0: Og så sier han til vorsdommerne, hører jeg snøy med til er god til dorskap. Skriver jo han som fengar henne av viser og i vorsdom, i svigetar. Oppater her, han kjenner hos han henne av viser, at her er og farfongtar. Han ikke røser til jeg mennesken. Allt är ju tyckare. Det var Paulus, Apollos, eller Kefas. Det var Heimeren, eller Loiv. Eller Deje. Det var det nu är, eller det är kommanskall. Allt har ju tyckat till. Tid har ju Kristus till. Och Kristus har ju gått till.
1: Ja. Ja, det är fantastiskt. Ja, ja, ja. Ja. Det är det.
0: Ja.
1: Nej, det var god ränta.
0: Ja, jag har det där.
1: Tid har jag Kristus till och ja. Kristus har det gode till.
0: Ja, nu ber jag till det.
1: Ja. Och färger i Jesu namn så tackar vi till er för det. Och medaliga nöje tyna som springer ut från tyna kärleka till åknar. Tack för det att du har valt att ge åken löjva tjöknen till att sonen tyna döje för synder åkare. Vi tackar dig för att det underfulla är vi av livet som långt nu har tidigt byggt vi och som tryggt herre. Tack för att det rydde dem som fyller vi och som fyller oss från det här herre. Tack för att detta här är det som verkligen har varit i oss. I oss livet och i oss tända av och till att ge oss av livet här att göra det herre. Tack för att detta andra livet är det som knyter oss till sjálvan himmelen her. Du hæsen søte himmelgester som sanker sier som citerer jeg. Han er han som bor i okken. Takk for det her. Her er bare ikke bare signet tutt, ekne, dyrer bare livende år til alle de som hører og lurer etter okken her. Og vi er ikke her at det er tutt år her. Og ikke akkurat meninger som vinner fram her, og til å vite av det, at tutt år i livande hev kraft, og til det som fyrir jøkten herre, og dømer hoksande og ra hjertans herre. Takk deg for Paul herre, takk deg for jeg ser langt tog vi har haft sammen, og som vi tog noen navn og tog noen vilja har etter her eisene. Takk for Anje som gjør dette her veldig av verste herre, møbler, takk for alle den innsats som legger ui etter, og alle hine som ui ødelsen versen her. Takk for denne sikning, og herre ikke bare at sikna land og folk okkara og tøyna dyra bæra navn i Herre Jesus. Amen. Så hesen parsen av hjertemål kom det enda, og vi færa at takka fyrir okkom. Og vi dere, Anja Hansen som teker opp og redigerar, Ronny Pettersson som teker seg av ljøvnen, Paul Færa og jeg sjølver, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk fyrir hesa fyrir. Pastare av hjertemann som har vært, takk han som finner av YouTube, om du leiter etter Ikke Sjønvarsp. Og her som pastoren, han kommer eisen av å lage det her, og han kommer eisen av å sende det av Kjei, Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hans affær. Og vi har sånn, så sendingen vi veien, for det er kommet enda. Nå til sommer, så har vi stitt sendingen vi veien til bære affæren om hjertemål. Og det var just en parst av hjertemål vi tar til Jesusfer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, mye kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste å si, tusen takk for Jesusfer. Musikk

0: grace.
1: Så da Peter begynte å si ord av nåde.
0: The Holy Spirit came and embraced everybody.
1: Da kom den hellige ånd og omfavnet dem alle sammen.
0: May this be the experience of every church represented here today.
1: Så det kan være opplevelsen som alle som her i kveld og alle menigheter som representert her i kveld kan få oppleve.
0: That all of us will go back and become ministers of grace.
1: At vi alle sammen kan gå hjem og være tjenere i nåde.
0: And as you speak words of grace, the Holy Spirit will embrace the people.
1: Och när du talar nådens budskap så vill Helion omfavna folket.
0: And he will embrace them into wholeness and health.
1: Och han vill omfavna dem in i helhet och hälsa.
0: Into life and celebration.
1: Och in i liv och firing av livet.
0: 1 John 4:10.
1: 1 Johannes 4:10.
0: Okay, go ahead.
1: I detta är kärleken, icke att vi har älskat Gud, men att han har älskat oss och sänt sin son till soning för våra synder.
0: This is love.
1: Detta är kärleken.
0: Not that we love God,
1: icke att vi älskar Gud,
0: but that he loved us.
1: Men att han älskat oss.
0: Now this is love.
1: Detta är kärleken står det.
0: Is the definition of love.
1: Så det är definitionen på kärlek.
0: Many a times we confuse the definition of love.
1: Många gånger förvirrar vi blandar samman definitionen på kärlek
0: with 1 Corinthians 13, the characteristics of love.
1: Med 1 Korinthierbrevet 13 där du har de karakteristika som kärleken har.
0: Love is patient and kind.
1: Kärleken är tålmodig, kärleken är mild.
0: It is telling you the characteristics of love.
1: Så det förklarar dig hurdan kärleken är.
0: But the definition of love is given in this verse.
1: Men definitionen på kärlek är gitt i detta vers.
0: This is love.
1: Detta är kärleken.
0: Not that we love God.
1: Icke att vi har älskat Gud.
0: But that he loved us.
1: Men att han har älskat oss.
0: And sent his son.
1: Och sent sin son.
0: To be the propitiation for our sins.
1: Till soning för våra synder.
0: For 1500 years.
1: I 1500 år.
0: Man was under law.
1: Så var människan under loven.
0: And the greatest summation of the entire law.
1: Och summan av hela loven.
0: Is this, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, all thy soul, all thy mind, all thy strength.
1: Är detta att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av all din makt?
0: And there was none who could love God like that.
1: Och det var ingen som klarte att älska Gud på den måten.
0: None of us here in this place tonight love God like that, including the speakers.
1: Ingen av oss älskat Gud på den måten, inkluderat predikanterna här.
0: The law always exposes us.
1: Kärleken alltid avslöjar oss.
0: So God knew that no one can keep that law.
1: Så Gud visste att ingen av oss kunde hålla den loven.
0: Even the best of them, David failed.
1: Selv den bästa av dem som David, han misslyckades i det här.
0: Because under law, man's sinfulness is shown.
1: För i under loven så blir människans syndighet avslöjad.
0: And then God said.
1: Och så sa Gud.
0: Now watch me.
1: Se på mig.
0: You cannot love me with all your heart.
1: Dere klarer ikke å elske meg av alt deres hjerte.
0: I will send you my son.
1: Men jeg skal sende dere min sønn.
0: And he will love you with all his heart, all his soul, all his mind, all his strength.
1: Og han vil elske dere av hele sitt hjerte, av all sin makt og all sin kraft.
0: So this is love.
1: Så dette er kjærlighet.
0: It's not the law.
1: Ikke loven.
0: It's not our love for God.
1: Det er ikke snakk om vår kjærlighet til Gud.
0: It is grace, God's love for us.
1: Nei, nåden, det er Guds kjærlighet til oss.
0: And yet, unfortunately, from the pulpit, you hear more of this. You gotta love God, you gotta love God, you gotta love God.
1: Og dessverre så hører du alt for mye fra preksten. Åh, du må elske Gud, du må elske Gud.
0: We are putting people under the law.
1: På den måten så legger vi folk under loven.
0: That's the ministry of condemnation.
1: Og gir dem fordømmelsens tjeneste.
0: Years ago when I was a youth president,
1: for många år sedan när jag var ungdomsledare,
0: I would preach messages like this.
1: Så ville jag preka såna budskap som det.
0: Oh, you gotta love God.
1: Oh, du måste älska Gud. Du måste älska Gud.
0: And all the while I'm asking myself, how do I do it? I'm not desperately in love with God.
1: Och jag spurte mig själv samtidigt, hur då gör jag det? Jag var inte så väldigt glad i Gud.
0: But I would preach, you gotta love God.
1: Men jag prekade, oh, du måste älska Gud.
0: And all the while I'm guilty myself of not loving God.
1: Och samtidigt var jag skyldig själv att jag inte älskat Gud.
0: But praise be to God today.
1: Men ära vare Gud idag.
0: I'm in love with Jesus.
1: Jag är förälskad i Jesus.
0: I am not there yet where I love him all my heart, but let me tell you this, I'm not there where I can love him all my might, but I'm more in love with him than I ever can.
1: Jag är där ändå att jag kan älska honom av hela mitt hjärta, av hela min styrka, av all min kraft, men jag är där att jag älskar honom mer än någon gång förr.
0: And it is not focusing on my love for him, it's focusing on his love for me.
1: För fokus är inte min kärlek till honom, men fokus är hans kärlek till mig.
0: In the same chapter it says says we love because he first loved us.
1: Och så länge ner i kapitlet står det att vi älskar för att han har älskat oss först.
0: So the reason there is a lack of love in the pews.
1: Så grunden till att det är en mangel på kärlighet i bänkraden
0: is because there's a lack of preaching and revelation in the pulpit of God's love for the people.
1: Det är att det är mangel på uppenbarelse och förkunnelse om Guds kärlek till folket från predikstolen.
0: Because we will love God and we will love one another when we realize he first loved us.
1: Vi vill älska Gud och vi vill älska varandra när vi uppdagar han älskat oss först.
0: Which is more constant?
1: Det är mer konstant.
0: And more fixed.
1: Och mer fast.
0: Your love for God?
1: Din kärlek till Gud?
0: Or God's love for you?
1: Vad är mest att stole på, din kärlek till Gud eller Guds kärlek till dig?
0: If there's a graphic, if there's a graph here.
1: Visst du kunde ha en grafisk framställning
0: av Sunday your love for God is like this.
1: Så vill du se att en dag så är din kärlek till Gud
0: så. Monday comes.
1: Men så kommer måndagen.
0: Then Tuesday.
1: Och så tisdag.
0: And then Wednesday.
1: Och så på onsdag.
0: And then your wife become a muscle cop.
1: Och så har kona blivit en muscle cop.
0: And then Thursday.
1: Och så på torsdag.
0: Saturday.
1: Och så kommer lördagen, men så på söndagen.
0: Our love for God fluctuates and wavers.
1: Så vår kärlek till Gud, den flaxar upp och ner.
0: But God's love for you.
1: Men Guds kärlek till dig.
0: Is fixed and constant.
1: Den är konstant, den är fast.
0: Monday, Tuesday, Wednesday.
1: På måndag, tisdag, onsdag.
0: Thursday, Friday, every day.
1: Torsdag, fredag, lördag, alla dagar.
0: So if you put your eyes on your love for God,
1: så hvis du sätter blicken på din kärlek till Gud,
0: you will always be wavering.
1: Så vill du alltid vackla.
0: But if you put your eyes on his love for you,
1: men hvis du sätter ditt blick på hans kärlek till dig,
0: you'll be solid, solid, fixed and stable.
1: Så vill du bli solid och stabil och stå stött.
0: And we'll produce a generation of people who are rock solid. For Jesus.
1: Och vi vill producera en generation som är bundsolid och står på fjäll när det gäller Jesus.
0: When I was in the Navy,
1: och jag arbetat i armén eller.
0: Yeah, we have to surf. It's compulsory here as well, right? Norway. Yeah. To surf in the army.
1: Yeah, the folk som
0: yeah, in Singapore it is the same. I was in the Navy.
1: Och jag var då i flåten
0: and
1: i marinen.
0: My first day when I was on the fighter boat.
1: Och den första dagen där jag var på det krigsskeppet.
0: With all my fellow recruits.
1: Sammen med alla mina felles rekryter.
0: For the first time.
1: Och för första gången.
0: The waters were very choppy.
1: Så var det väldigt oroligt vatten.
0: And some of my friends were throwing up.
1: Och var några av våra vänner som började att kasta upp och spy.
0: And they, you know, they throw up in Japanese style. Toyota. Yamaha.
1: Och de spydde på japansk mot.
0: And I was feeling like I'm going to about to throw up.
1: Och jag också kände jag måste kasta upp.
0: And then the officer behind.
1: Men så officeren bak mig.
0: He was laughing.
1: Han lo.
0: And he said, "Boys."
1: Och sa gutter.
0: The way Peter Carl would say it. Boys.
1: Och den som Peter Carl yngre ville sagt, "Boys."
0: You all know who is Peter Carl, Peter Youngren's son?
1: I don't know, heard that Peter Carl.
0: Hey, Peter, if you're watching this video.
1: Peter Carl, if you...
0: So the captain came behind and said, boys.
1: So kaptenen kom bak oss og sa, gutter.
0: This is the secret.
1: Detta är hemligheten.
0: Don't look at all the choppy waters around you.
1: Inte se på det oroliga vattnet runt er.
0: Look at the horizon.
1: Nej, se på horisonten.
0: At that which is fixed and constant.
1: Den som står still och är konstant.
0: And you will feel better.
1: Och så vill du känna
0: bättre. So as we focus on that which is fixed and constant.
1: Och i det ögonblick vi inte fokuserar på det som var fast och konstant.
0: We felt better.
1: Så kände du dig bättre.
0: We were stabilized.
1: Och du blev stabiliserad.
0: If you put your eyes on your love for God,
1: så hvis du sätter ditt blick på din kärlek, alltså Guds kärlek till dig,
0: you will also do a Toyota.
1: Hvis du ser på din kärlek till Gud, då vill du börja kasta upp.
0: But you put your eyes on God's love for you, which is fixed and constant.
1: Men hvis du ser på Guds kärlek till dig som är konstant och fast,
0: you'll be stable.
1: Så vill du bli stabil.
0: On the night of the last supper,
1: Och vid kvällen vid nattvardsmåltiden.
0: The Bible says there were two kinds of believers in Peter and John.
1: Så var det två olika typer troende igen mellan med Peter och Johannes.
0: Now, it's very interesting.
1: Det väldigt intressant.
0: That John called himself the disciple whom Jesus loved.
1: Att Johannes kallar sig själv den disciple som Jesus älskat.
0: And for years I heard preachers say that Jesus loved John in a special way.
1: Och länge så hörde jag predikanter säga att ja, Jesus hade en speciell kärlighet för Johannes.
0: Somehow that didn't sit well with me.
1: Men jag kände inte det stämde så bra.
0: Until one day I found out that phrase the disciple whom Jesus loved appears only in John's own gospel.
1: Helt jag uppdagat att det enda stället i Bibeln står det uttrycket om den disipel som Jesus älskat, ja det är i Johannes eget evangelium.
0: So what was John doing?
1: Så vad gjorde Johannes?
0: He was calling himself the disciple whom Jesus loved.
1: Han kallade sig själv den disciple som Jesus älskade.
0: And let me illustrate.
1: Och låt mig illustrera det.
0: Let's say last night, Pastor Auge, Pastor Thomas and me, we went to a Starbucks coffee.
1: Låt oss säga igår kväll att jag och Pastor Auge och Pastor Thomas gick till Starbucks coffee.
0: And after we finish fellowshipping, I go back to my hotel.
1: Och så efter vi är färdiga med fellowshipet så drar jag tillbaka till hotellet.
0: And I write in my diary, three men of God were drinking over it and fellowshipping at Starbucks cafe.
1: Och så skriver jag då i min minnebok att tre Guds män drack kaffe samman på Starbucks coffee.
0: Pastor Auge,
1: Pastor Auge,
0: Pastor Thomas,
1: Pastor Thomas,
0: and the pastor whom Jesus loved.
1: Och den pastor som Jesus älskar.
0: Now what am I doing?
1: Vad gör jag då?
0: God loves all three the same.
1: Ja, Gud älskar alla tre lika mycket.
0: But I am practicing the love of Jesus for me.
1: Men jag praktiserar Jesus kärlek till mig.
0: And that's why John had results the other disciples did not.
1: Och det var därför Johannes hade resultat som de andra disciplinerna inte hade.
0: There were two disciples that night.
1: Det var två discipler den kvällen.
0: That represent two types of believers.
1: Som representerar två forskjellige typer troende.
0: One was Peter.
1: Den var Peter.
0: Whose name means stone,
1: som hans namn betyder sten.
0: That is the law.
1: Och det är loven.
0: And Johannan, John, which means God's grace.
1: Och Johannes som betyder nåde.
0: And the Bible says Peter boasted of his love for the Lord.
1: Och du vet Peter han skröt av sin kärlek till Herren.
0: When Jesus says one of you will betray me.
1: Så när Jesus säger att en av er ska förråda mig.
0: Peter says even if all these disciples, I mean he said it in front of them. If all these disciples deny you, I will never deny you.
1: Så säger Peter och husk han var rätt föran alla disciplen sa om alla de andra förnektar dig så ska inte jag göra det.
0: I will go with you wherever you go.
1: Jag ska gå med dig vart än du går.
0: What you feed I'll swallow.
1: Där vart du leder vill jag följa.
0: I love him, I love him, I love him and where he goes I'll follow. Älskar
1: mig, älskar mig.
0: That wasn't a dance, okay? That was pathetic.
1: I know.
0: And he says, where you go, I'll follow.
1: Han sa, der hvor du går, vil jeg følge.
0: So he boasted of his love for the Lord.
1: Så han skrøt av sin kjærlighet til Herren.
0: But what was John doing?
1: Men vad gjorde Johannes?
0: John was leaning on Jesus' breast.
1: Jo, Johannes han lente sig upp till Jesu bröst.
0: He was not leaning on his own breast, he was leaning on Jesus' breast.
1: Så han lente sig inte på sitt eget bröst, han lenade sig på Jesu bröst.
0: Jesus' breast represent Jesus' love.
1: Och Jesu bröst representerar Jesu kärlek.
0: He was boasting of Jesus' love for him.
1: Så han skröt av Jesu kärlek till han.
0: Peter whose name represents law was boasting of his love for the Lord.
1: Så Peters namn som representerar loven, det skröt av hans egen kärlek till Herren.
0: John whose name means God's grace boasted of the Lord's love for him.
1: Men Johannes som betyder nåde, det skröt av Jesu kärlek till han.
0: When all is said and done,
1: så när allt samman var över,
0: when Jesus was hanging at the cross,
1: och när Jesus hang på korset,
0: the disciple who boasts of his love for the Lord,
1: så den disciplen som hade skrytt så väldigt av hans kärlek till Herren,
0: was found denying Jesus three times.
1: Han förnekade Jesus tre gånger.
0: And now he was weeping his tears.
1: Och nu stod han och gråt av tårar.
0: In sorrow and brokenheartedness.
1: Och hans hjärta var knust av skuffelse.
0: But the disciple whom Jesus loved,
1: men den disciple som Jesus älskat,
0: he was at the foot of the cross.
1: Han var vid korsets fot.
0: Ready for the master's use.
1: Han var klar till mästarens bruk.
0: When you boast of his love for you,
1: när du skryter av hans kärlek till dig,
0: you'll be used by him.
1: Så kan du bli brukt av han.
0: When you boast of your love for him,
1: men när du skryter av din kärlek till han,
0: you will end up doing the worst things.
1: Så vill du ändå upp med att göra de värsta ting.
0: Amen.
1: Amen.
0: I'm going to show you in five places where this phrase, the disciple whom Jesus loved, appears.
1: Jeg skal vise deg fem steder hvor den setningen kommer, den disippel som Jesus elsket.
0: Like I said just now, it all appears in the Gospel of John.
1: For jeg vist, som jeg sa allerede, alt sammen står i Johannes evangelium.
0: Five times the disciple whom Jesus loved, that phrase appears.
1: Fem ganger så finnes den frasen, den disippel som Jesus elsket.
0: And we learned this morning, five is the number of...
1: Og i dag så lærte vi at fem, det det tallet som betyr...
0: And every time it appears, it carries a spiritual meaning.
1: Hver gang det dukker opp, så har det en åndelig betydning.
0: When you boast of the Lord's love for you,
1: når du skryter av Herrens kjærlighet til deg,
0: you will have these five results in your life.
1: Så vil du ha disse fem resultater i ditt liv.
0: Are you ready to look at it?
1: Du klar til å se på det?
0: You know, when Jesus went into the river Jordan,
1: da Jesus gikk ned i elven Jordan,
0: when he came up from the waters,
1: og han kom opp fra vannet,
0: he has not performed any miracle yet.
1: Han hadde ikke gjort noen mirakler ennå.
0: Don't forget his first miracle was turning water into wine.
1: Husk det første miraklet var at han gjorde vann til vin.
0: But the first time, you know, John the Baptist saw him, he went to the river Jordan.
1: Men første gang døper Johannes så ham, så gikk han til elven Jordan.
0: Now, John knew him for years because he was his cousin.
1: Og Johannes hadde kjent ham i årevis, for de var slektinger.
0: But Jesus has not walked into his office yet.
1: Men Jesus hadde ennå ikke gått inn i sin tjeneste.
0: So after he saw him all these years, when he came up from the water,
1: så han hadde sett ham i årevis, men da han kom opp fra vannet,
0: the Father spoke, you are my beloved son, in whom I am well pleased.
1: Så talte Gud fra himlen og sa, dette min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag.
0: You know, fathers, when you approve of your sons, you empower your son to succeed.
1: Fedre, når dere gir dere sønner bekreftelse, da vil kjærligheten åpenbare seg i deres liv.
0: And that empowered the son to withstand the devil in the wilderness.
1: Og det ga sønnen en makt til og kraft til å stå imot djevelen i ørkenen.
0: One day I was reading that.
1: En dag så leste jeg om det.
0: And I noticed that the devil, when he came to Jesus, he dropped one word out.
1: Og jeg så at da djevelen kom til Jesus, så var det et ord han ikke sa.
0: He would say, if you are the son of God.
1: Han sa, hvis du Guds sønn.
0: Command the stones become bread.
1: Så befal steinen å bli til brød.
0: If you are the son of God.
1: Hvis du Guds sønn.
0: Jump down from the
1: så
0: temple.
1: Så hopp ned fra tempelets tinde.
0: Notice he said, if you are the son of God.
1: Har du lagt merke til at han sa, hvis du Guds sønn.
0: He dropped the word beloved.
1: Han droppet det ordet, den elskede.
0: The father just said, you are my beloved son.
1: For faderen hadde sagt, dette min sønn, den elskede.
0: And the devil had to remove that word.
1: Men djevelen måtte ta vekk det ordet, den elskede.
0: You see, the devil cannot remind you that you are God's beloved.
1: For djevelen kan ikke minne deg om at du Guds elskede.
0: It is counterproductive to all his temptations.
1: Fordi det vil ødelegge alle hans fristelser.
0: You know why our young people are giving away their morals and their virtue?
1: Vet du hvorfor ungdommene de selger sin moral og sin dyd?
0: It is not because they are bad, it's because they don't feel that they are precious, they are God's beloved.
1: Det er ikke fordi de onde, det er fordi de ikke skjønner at de dyrebare og elsket.
0: When you have a sense that you are God's beloved,
1: men når du merker og forstår at du Guds elskede,
0: you win over the temptations of life.
1: Så vil du seire over fristelsene i livet.
0: Halleluja!
1: Halleluja!
0: Amen!
1: Amen!
0: It took a David to knock down a Goliath.
1: Det var det som gjorde at David kunne slå ned Goliath.
0: And David, his name means beloved.
1: Og Davids navn betyr den elskede.
0: Halleluja!
1: Halleluja!
0: We are all highly favored in the beloved Ephesians.
1: Så vi har alle sammen høy favor hos Gud gjennom den elskede.
0: Today you and I are in the one. The Bible says you are my beloved.
1: Og i dag så sier Gud til oss at dere min elskede.
0: So we should live life believing that we are always loved, God's beloved.
1: Så vi kan leve livet og vite at vi den elskede.
0: Smile your neighbor and say you are seated by God's beloved. You are so blessed.
1: Sitt din sideman. Du sitter ved siden av Guds elskede. Du så heldig.
0: Amen.
1: Amen.
0: Feel special. You are God's beloved.
1: Du Guds elskede.
0: Now let's look at the five instances that phrase the disciple whom Jesus loved appears.
1: La oss se de fem stedene hvor uttrykket den disippel som Jesus elsket.
0: Are you ready?
1: Du klar?
0: Because these five results will be in your life too.
1: Da vil også disse fem resultatene være i ditt liv.
0: The first time it appears is John 13.
1: Første gangen det dukker opp i Johannes 13.
0: As we look up here.
1: Hvis du ser her oppe.
0: You can read.
1: En av disiplene, den som Jesus elsket, satt ved Jesus side og lente seg imot ham. Og Simon Peter gjorde da tegn til ham for at han skulle spørre hvem det var som han snakket om.
0: It says that John was leaning on Jesus' breast.
1: Det står om att Johannes han lente sig till Jesu bröst.
0: That's the heartbeat of God.
1: Det är Guds hjärteslag.
0: And he asked the question.
1: Och han ställde det spörsmål.
0: Lord, who is the one that will betray you?
1: Herre, vem är det som ska förråda dig?
0: If you read the context.
1: Hvis du läser hela sammanhangen.
0: Jesus just said one of you will betray me.
1: Så sa Jesus en av er ska förråda mig.
0: And Peter motioned to John.
1: Och Peter gör ett tecken till Johannes.
0: Said, ask him who is it?
1: Spör han vem det är.
0: And the Bible, I love the way the Bible says it.
1: Och jag älskar måten Bibeln säger det på.
0: That leaning on Jesus' breast, John said, Lord, who is it?
1: Det står,
0: next verse.
1: I det han lente sig till Jesu bröst, han lente sig bakom mot Jesu bröst, säger han till ham, Herre, vem är det?
0: Leaning on Jesus' breast, he asked, Lord, who is it?
1: I det han lente sig till Jesu bröst, så sa han, vem är det, Herre?
0: The disciple Peter, who boasts of his love for the Lord.
1: Så den disciplen Peter, som skröjt av hur höjt han älskat Herren.
0: He did not feel the closeness to be able to ask Jesus.
1: Han hade känt inte den närhet så han var i stand till att spöra Jesus ett sånt spörsmål.
0: He had the motion to John to ask Jesus.
1: Så han måtte ge ett tegn till Johannes att han skulle stille spörsmålet.
0: The disciple who boasts of the Lord's love for him.
1: Så den disciplen som skröt av hur högt han älskat Herren.
0: And Jesus revealed to John who it was.
1: Så var det likväl till Johannes att Jesus måtte åpenbara vem det var.
0: So the first result of knowing you are God's beloved.
1: Så det första hemligheten med att du förstår att han älskar dig.
0: And practicing that love.
1: Och i praxisen av den kärleken.
0: Is that you have divine intimacy.
1: Det är att du har gudomlig intimitet.
0: You will hear the heartbeat of God.
1: Du vill höra Guds hjärteslag.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: When we allow our people to feel like they are God's beloved, they will hear the heartbeat of God.
1: När vi låter vårt folk märke att Gud älskar dem, så vill de känna och höra Guds hjärteslag.
0: Even Peter, who was boasting of his love, felt a distance from Jesus. He had to ask John to ask.
1: Selv Peter, som skrøt av hvor høyt han elsket Herren, han kjente at han hadde en viss avstand til Herren, så han måtte be Johannes spørre.
0: You know, you need to start believing, not just knowing from scripture, you need to believe that God loves you tonight.
1: Så du må lære å kjenne og tro på at Herren elsker deg, ikke bare kjenne det fra skriftene.
0: The sun shines on every blade of the grass.
1: For solen skinner på hvert eneste blad på gresset.
0: But if you take a magnifying glass,
1: men hvis du tar et forstørrelseglass,
0: and you put it over one blade of grass, it will burn.
1: Og du setter det over et gressstrå, så vil det begynne å brenne.
0: Every time you practice Jesus' love for you,
1: hver gang du praktiserer Guds kjærlighet, Jesu kjærlighet
0: til deg, even though he loves every one of us in this room tonight,
1: selv om han elsker alle oss her i rommet i kveld,
0: but if you believe it,
1: men hvis du tror på det,
0: you start acting like it,
1: og du begynner å oppføre deg som om det er sant,
0: you call yourself the believer whom Jesus loves,
1: og du begynner å kalle deg selv den disippel som Jesus elsker.
0: I've got people in my church who put down, my name is Mark, the disciple whom Jesus loved.
1: Jeg har folk i min menighet som sier, jeg heter Mark, det er den disippel som Jesus elsker.
0: Then we are putting the magnifying glass over our heads, and the love of God is intensified
1: in our lives. Det er det samme som å sette et forstørrelseglass over ditt hode, og Guds kjærlighet til deg blir intensifisert.
0: We learn the secret of the apostle Paul, who said, the son of God who loved me and gave himself for me.
1: Då lärde du hemligheten som också aposteln Paulus hade lärt, att du säger han som älskat mig och gav sig själv för mig, säger Paulus.
0: Sometimes in a meeting like this we feel like God loves all of us.
1: Så någon gång i ett sånt möte som det här, så känner vi, ja, Gud älskar alla
0: oss. Just like the sun shines on every blade of the grass.
1: Som om solen den skinner ju på alla grässtrå.
0: But what I like to do is to put the magnifying glass over your head.
1: Men det jag vill du ska göra är att ta ett förstörelseglas över ditt hode.
0: And let the love of Jesus burn you up.
1: Och låt Jesus kärlighet bränna sig in i dig.
0: Make it personal in your life.
1: Gör det personligt i ditt liv.
0: Right now put your hand on your heart.
1: Så lägg din hand på ditt hjärta.
0: And say the son of God who loved me.
1: Och se, jag är den som Jesus älskar.
0: Say me.
1: Han älskar mig.
0: Me.
1: Mig.
0: And gave himself for me.
1: Han gav sig själv för mig.
0: Amen.
1: Amen.
0: If you are the only person, Jesus will still come down and die for you.
1: Hvis du hadde vært den eneste person på jorden, så hadde Jesus kommet ned og gitt sitt liv for akkurat deg.
0: So every time you believe that,
1: så hver gang du virkelig tror på det,
0: You'll have divine intimacy.
1: Så vill du känna gudomlig intimitet.
0: The second time this phrase appears.
1: Den andra gången detta uttrycket kommer.
0: The disciple whom Jesus loved.
1: Den disciple som Jesus älskade.
0: It was at the foot of the cross.
1: Det är vid korsets fot.
0: In John chapter 19.
1: I Johannes 19.
0: In John chapter 19.
1: I Johannes 19.
0: It says this.
1: Så står det slik.
0: Go ahead.
1: Da Jesus så at hans mor og disippelen som han elsket sto der, sier han til sin mor, kvinne, se din sønn. Så sier han til disippelen, se din mor. Fra den stund tok den disippelen henne med hjem til seg.
0: Isn't it wonderful to realize that when Jesus was hanging there at the cross?
1: Det ikke vidunderlig å forstå at da Jesus hang der på korset,
0: all the disciples have fled.
1: Alle disiplene hadde flyktet.
0: Except the one who boasts of the Lord's love for him.
1: Bortsett fra han som skrøt av hvor høyt Jesus elsket ham.
0: The one who was boasting of his love was somewhere crying.
1: Han som skrøt av sin kjærlighet til Herren, han hadde stukket av gårde for lenge siden.
0: But the one who was boasting of the Lord's love was at the foot of the cross.
1: Men han som skrøt av hvor høyt Herren elsket ham, han var ved korsets fot.
0: And he was of spiritual use to the Lord.
1: Og han var av åndelig bruk for Herren.
0: Fit for the master's use.
1: Han var klar till att bli brukt av Gud.
0: So result number two.
1: Så resultat nummer två.
0: Of believing that you are Jesus beloved.
1: Att du tror på att du är Jesu älskade.
0: You know, girls.
1: Hör här, jenter.
0: If someone rejects you.
1: Hvis någon förkastar dig.
0: Say no problem.
1: Så si, det är inte något problem.
0: I am Jesus beloved.
1: För jag är Jesu älskade.
0: You miss a good chance.
1: Så du bare gikk glipp av en veldig fin anledning. Ha det bra.
0: I am Jesus beloved.
1: For jeg er Jesu elskede.
0: Amen.
1: Amen.
0: If someone treats you bad,
1: hvis noen behandler deg dårlig,
0: just be cool.
1: Så slapp av.
0: Because your good opinion of me is nice, but it's not necessary.
1: For din mening om meg, hvis den bra, det okay, men den ikke nødvendig.
0: Have that attitude.
1: Ha den innstillingen.
0: It's what Jesus thinks of me that matters, and he thinks
1: Jesus,
0: that I'm his beloved.
1: Det var Jesus tenker om meg som viktig, og han elsker meg.
0: So turn to your neighbor now.
1: Så snu deg til din sidemann
0: and tell your neighbor your good opinion of me is nice, but it's not necessary.
1: Si til din sidemann, din gode mening om meg okay, men den ikke nødvendig.
0: It's what Jesus says of me that's important.
1: Det var Jesus sier om meg som viktig.
0: And I'm Jesus beloved!
1: Og jeg Jesu elsker.
0: Say it! Si I'm Jesus beloved.
1: Si, jeg Jesu elskede. Si det.
0: So the first result is divine intimacy.
1: Så første resultat er gudommelig intimitet.
0: Second result of boasting of the Lord's love for you is you become of spiritual use to him.
1: Det andre som skjer når du forstår han elsker deg er at du blir til åndelig bruk for ham, til nytte for ham.
0: It's so precious that at the moment of Jesus' greatest need,
1: det er så dyrebart at der i Jesu øyeblikk når han i sin største nød og har behov.
0: John, behold your mother.
1: Så sier han, Johannes, se, det er din mor.
0: Don't you want to be a disciple that brings joy and refreshing?
1: Ønsker du ikke å være en disippel som bringer glede og forfriskning til Jesus?
0: Brings joy to his heart.
1: Bringer glede til hans hjerte.
0: You see, in all these instances,
1: for i alle disse situasjoner og tilfellene,
0: this is the amazing thing, okay?
1: Så det forunderlige, Åge.
0: In all these five instances I'm going to show you,
1: i alle de fem tilfellene jeg skal vise deg,
0: you find John loving the Lord the most.
1: Så vil du se at Johannes elsket Herren mest.
0: And yet he was boasting all the time of the Lord's love for him.
1: Men hele tiden så bare skrøt han av Jesus kjærlighet til ham.
0: We love because he first loved us.
1: For vi elsker fordi han har elsket oss først.
0: Halleluja!
1: Halleluja!
0: Halleluja!
1: Halleluja!
0: In the Old Testament,
1: i det gamle testamentet,
0: when they offer the peace offering of the lamb,
1: når de tilbød fredsoffere av lammet,
0: there is an offering called peace offering.
1: Så är det ett offer som är kallt fredsoffer.
0: The Bible says that the breast that is burned is the food for the priest.
1: Så står det att det brystet som då är bränt på ilden, det ska vara mat för prästen.
0: So the roasted breast is a picture of Jesus on the cross.
1: Så det stekte lammebrystet, det är ett bild av Jesu offer på korset.
0: Because the entire lamb is a picture of Jesus on the cross.
1: Hela lammet är ett bild av Jesus på korset.
0: And the breast is food for the priest.
1: Och brystet var mat till prästen.
0: Every Sunday I'm taking the love of Jesus, the roasted breast, and feeding my people.
1: Og hver søndag så tar jeg dette bryst, dette stekte brystet og gir det som mat til folk I forsamlingen.
0: I am not feeding them with my love, my breast.
1: Jeg gir dem ikke mat ut fra min kjærlighet, mitt bryst.
0: They are not feeding from their love for the Lord. They are not feeding on their breast.
1: Og de behøver ikke å få mat fra sin kjærlighet til Herren sitt bryst.
0: The food for the champions, for the priests in Old Testament was to eat the breast of the sacrifice.
1: Nei, maten for presten I det gamle testamentet, det var brystet, det vil si Guds kjærlighet for ham.
0: And that's how you become strong.
1: Og det på den måten du blir sterk.
0: By always feeding on his love for you.
1: Det at du alltid kan ta mat fra hans kjærlighet til deg.
0: When someone stands to you and say, who do you think you are? Say, I'm Jesus' beloved.
1: Når noen sier til deg, hvem tror du at du så kan du si, jeg Jesu elskede.
0: What about you?
1: Hva med deg?
0: Amen. You ought Amen. To feel special.
1: Du.
0: You ought to feel. You ought to feel.
1: Du burde føle deg helt spesiell.
0: Aren't you glad we are no more in the deliverance move or else let it all come out, brother. Let it all come out.
1: Du glad for vi ferdig med den demonutdrivelseperioden, for da vil jeg sagt, det kommer ut alt sammen, broder.
0: Aren't you glad the Lord loves you tonight?
1: Du glad for Herren elsker deg I kveld?
0: You know we have marriage seminars.
1: Vi har ekteskapsseminar.
0: Even Christian marriage seminars.
1: Og kristne ekteskapsseminar.
0: And sometimes it does more harm than good.
1: Og noen ganger så gjør det mer skade enn godt.
0: Because instead of unveiling the love of Jesus,
1: for hvis vi ikke først har åpenbart Jesu kjærlighet,
0: we have 7 steps, 8 steps for the man, 9 steps for the woman.
1: Så har vi 7 steg for mannen, 9 steg for konen.
0: So the husband and wife are sitting together.
1: Og mann og kvinne sitter sammen på seminaret.
0: And they are always elbow jabbing one another.
1: Og de driver alltid og pirker da bort til hverandre og stikker albuen I hverandre.
0: Ow, that hurt. You're strong, man. So they may hear like you should stand at a door and give your wife a kiss before you leave for work.
1: Du skulle kysse kona di ved døra før du går på jobben.
0: And the husband and the wife will go like this.
1: Og kona vil gjøre på den måten her.
0: And then the wife's turn, the man says, when the man comes home to your house, you must dress in something more exciting.
1: Och så är det konas tur när mannen kommer hem från jobben som du klär dig I något som begeistrar han.
0: And now the man goes like this.
1: Och så är det mannens tur till att pirka på den här måten.
0: Sometimes marriage seminars can cause more problems.
1: Så någon gång så kan ett äktenskapsseminar skapa bara större problem.
0: Because the Bible does not say husbands love your wife.
1: För I Bibeln säger helt enkelt älsk deras koner. Wow. Det står inte det.
0: It says husbands love your wife as Christ loved the church.
1: Nej, det står där äkta män älsk deras koner, hustrur som Kristus älskat menigheten.
0: So unless you know how much Christ loved the church.
1: Så vi ska du vet hur högt Kristus älskat menigheten.
0: You won't know how to love your wife.
1: Så vill aldrig lära hur du ska älska din kone.
0: And that's why a marriage that is focused on one another.
1: Så därför vill ett äktenskap som fokuserar på varandra.
0: Is a marriage full of problems?
1: Det är ett äktenskap full av problem.
0: But when Jesus is in the center,
1: Men när Jesus är I centrum.
0: And the husband and the wife is drawing from Jesus.
1: Och när man och kone drar från Jesus.
0: Out of the overflow they can love one another.
1: Så kan ni älska varandra ut för överfloden av den kärleken.
0: Or else the worst thing you can do.
1: Eller så är det värsta du kan göra.
0: Is to put your husband in the place of Jesus.
1: Det är att sätta mannen din I Jesus det.
0: I know sometimes you give your husband burnt offering.
1: Jag vet att någon gång så lever du på din mans brännoffer.
0: You understand when you förstår king becomes. But he's definitely not. He makes your husband makes a lousy god.
1: Men du skjønner, din ekte mann en dårlig gud.
0: Never let your happiness go around your wife or your husband.
1: Så la aldri din lykke være sentrert gjennom din mann eller din hustru.
0: Your happiness must be in Jesus Christ.
1: Nei, din lykke må være I Kristus Jesus.
0: And then you will turn around and spill over on your wife, on your husband, on your children.
1: Så kan du snu deg rundt og la det flyte over på din mann, din kone, dine barn.
0: Every time you make your happiness go around someone, you're always doomed to frustration.
1: Men hver gang du lar din lykke fokusere rundt en eller annen person,
0: But a woman whose happiness does not depend on her husband,
1: så du dømt til frustrasjon, men en kvinne som ikke fullstendig avhengig av sin ektemann,
0: she becomes quite attractive.
1: Hun blir veldig attraktiv.
0: There is a mystery.
1: Det finns ett mysterium där.
0: There's a healthy independence.
1: Det är en sund uavhängighet.
0: It makes the husband more interested.
1: Det gör mannen ända mer intresserad I henne.
0: But a woman who is making her happiness depend on her husband.
1: Men en kvinna som lar hela sin lycka vara avhängig av mannen sin.
0: Why didn't you call me just now?
1: Varför har du inte ringt mig?
0: Where were you just now?
1: Vad är du driven nu?
0: Masakop. The husband will have a problem trying to love that, isn't it?
1: Så vill mannen ha ett problem med att pröva älska en sån kone.
0: But a woman who knows how to make her happiness revolve around Jesus.
1: Men en kvinna som vet hur hon ska låta sin lycka kretsa runt Jesus.
0: Becomes truly attractive.
1: Hon blir verkligen attraktiv.
0: Young people,
1: ungdomar,
0: when someone tries to withdraw approval so to control you,
1: när någon prövar att kontrollera dig,
0: you won't be affected anymore.
1: Så behöver inte du bli tilltrukket längre.
0: Because you know that your worth and value is in Jesus.
1: Så för du vet att din värde är I Jesus.
0: If someone rejects you,
1: så hvis någon avvisar dig,
0: so it doesn't matter.
1: Så se det spelar ingen roll.
0: Because Jesus, the one that really matters, says, I'm his beloved.
1: För Jesus, han som verkligen betyder något, han säger att jag är hans älskade.
0: Hasta la vista, baby.
1: Hasta la vista, baby.
0: Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Come on.
1: Amen. Kom igen.
0: You are Jesus' beloved.
1: Du är Jesu älskade.
0: Don't let anyone control you.
1: Så låt ingen kontrollera dig.
0: With a withdrawal of approval or rejection, don't let any human being control you.
1: Hvis någon trekker tillbaka sin anerkännelse av dig eller förkastar dig, så låt det aldrig påverka dig.
0: Because you are Jesus' beloved.
1: För du är Jesu älskade.
0: And there'll come a dignity. There'll come a dignity. There'll come a glory.
1: Och det vill komma en värdighet och en härlighet.
0: A self-respect that is beautiful.
1: En självrespekt som är vacker.
0: Leaders,
1: ledare,
0: when you are free from people's opinions of you,
1: när du är löst från vad folk menar om dig,
0: only then can you help people.
1: Bara då kan du hjälpa människor.
0: If you're always worried about what people think of you,
1: hvis du alltid är bekymrad för vad folk menar om dig,
0: you try to please everybody,
1: och du prövar att tillfredsställa alla man,
0: at the end you please nobody.
1: Till slut så tillfredsställer du ingen.
0: And that's why knowing you are Jesus' beloved,
1: Därför det att veta att Jesus älskar dig och du är hans älskade,
0: will fill your heart with so much love,
1: det vill fylla ditt hjärta med så mycket kärlek,
0: that you have to go somewhere and spill it on people.
1: Att du må gå ett landsteg och tömma det ut över någon människa.
0: Every time I sense in my when I'm studying in my study,
1: så varje gång jag sitter I mitt studium,
0: and I sense Jesus' love for me,
1: och jag känner Jesu kärlek till mig,
0: the first one to benefit is my wife.
1: Den första som får glädje av det är kona mi.
0: I say, woman, where are you, woman?
1: Och jag säger, kvinna, var är du?
0: Come on, woman.
1: Kom igen,
0: because kvinna. I got love.
1: Och jag älskar dig.
0: Amen.
1: Amen.
0: Praise the Lord.
1: Praise God.
0: So ladies who are very jealous of their boyfriends or husbands going to church ought to wake up and realize that the more their husband is filled with the love of Jesus, they will benefit.
1: So kvinnor som är väldigt missunnliga på att mannen går på möte, de skulle förstå, de har bara glädje och nytta av att de går dit.
0: Amen.
1: Amen.
0: The third result.
1: Det tredje resultatet.
0: The first one is.
1: Det första är
0: divine intimacy.
1: Gudomlig intimitet.
0: The second result of knowing that of God's love for you is.
1: Det andra att du vet han älskar dig, det är
0: spiritual usefulness.
1: Att du är andlig brukbar.
0: Now the third one.
1: Det tredje är
0: is resurrection morning.
1: Det är vid uppståndelsesmorgon.
0: The third time this phrase appears, the disciple whom Jesus loved.
1: Tredje gången detta uttrycket kommer om att den disciple som Jesus älskat
0: is resurrection morning.
1: Det är vid uppståndelsesmorgonen.
0: Look up here.
1: Se här. Johannes 22, da løper hun og kommer til Simon Peter og til den andre disiplen som Jesus elsket og sier til dem, de har tatt Herren bort fra graven og vi vet ikke hvor de har lagt ham.
0: The next verse, verse 5, og så, verse 3 and verse 4.
1: Og så vers 3 og 4, derfor gikk Peter ut sammen med den andre disiplen, og de kom til graven, så løp de begge sammen, og den andre disiplen løp fortere enn Peter og kom først til graven.
0: So the disciple whom Jesus loved outran Peter.
1: So den disciple som Jesus älskat, han löpt fortare än Peter.
0: The one who boasts of his love was slow.
1: Han som skröt av hur högt han älskat Jesus, han löp för sakta.
0: I believe there is a spiritual meaning to all these actions.
1: Jag tror det har en andlig betydning i alla dessa detaljer.
0: So the third result of believing you are Jesus beloved is that you will make spiritual progress.
1: Så det att du förstår att han älskar dig, det gör att du gör andlig framgång.
0: You will progress and your people under you who believe they are Jesus beloved will make spiritual progress.
1: Du gör andlig framgång och de som är under dig i tjänsten, de vill också göra framgång.
0: You will far surpass those who are trusting in the law, trusting in their love.
1: Du vill löpa fort förbi alla de som stolar på sin egen kärlek till Herren. Du vill löpa mycket fortare än de.
0: And that's why churches of grace make great spiritual progress.
1: Det är därför menigheter med fokus på nåde, de vill göra stor andlig framgång.
0: Because the Bible says grow in grace.
1: För det står vox i nåde står det i Bibeln.
0: There is no other ground you can grow in. Grow in grace ground.
1: Finns ingen annan grund där du kan växa än i nåde. Vox i nåde.
0: When you believe you are the disciple whom Jesus loved,
1: när du tror att du är den disciple som Jesus älskar,
0: you will make spiritual progress.
1: Så vill du göra andlig framgång.
0: And all those who trust their love,
1: och alla de som står på sin egen kärlek,
0: will be lagging behind.
1: De vill bli liggande långt efter.
0: Amazing grace for your amazing race.
1: Förunderlig nåde för ditt förunderliga löp.
0: Doesn't come out in the Norwegian, but it's very nice.
1: Det fungerar på norsk, men det är härligt.
0: Amen.
1: Amen.
0: So the third result is spiritual progress.
1: Så det tredje resultatet är andlig framgång.
0: We are now on result number 4.
1: Nu går vi till resultat nummer 4.
0: It is again Jesus has risen from the dead.
1: Jesus har nu stått upp från de döda.
0: The disciples have gone back fishing.
1: Disciplerna har gått tillbaka och fiskar.
0: And while Peter was drinking, no, sorry.
1: Och medan Peter drack.
0: So they were fishing all night, they caught nothing.
1: Och de fiskade hela natten och fick ingenting.
0: And then finally they saw someone at the beach.
1: Och så till slut så såg de någon inne på stranden.
0: And no one recognized it was the Lord at first.
1: Och ingen förstod till att börja med att det var Herren.
0: Who was the first one to recognize?
1: Vem var den första som uppdagat att det var Jesus?
0: And that man said, cast the net on your right side and you will catch many.
1: Den man sa att kast garnet på rätta sidan och det ska få mycket fisk.
0: So the whole night they caught nothing.
1: Hela natten hade de inte fått någonting.
0: But when this man says cast the net, they did it and they caught so much fish.
1: Men då den man på stranden sa kast ut garnen så fick de så mycket fisk.
0: Let's follow the story.
1: Och låt oss läsa historien.
0: John 21 verse 7.
1: Johannes 21:7. Den disciplen som Jesus älskat säger då till Peter, det är Herren. Då Simon Peter hörte att det var Herren, tog han på sig ytterplagget sitt för han hade tagit det av sig och kastat det i sjön.
0: Who was the one that realized who it was?
1: Vem var det som förstod vem det var?
0: It was John.
1: Det var Johannes.
0: And here it says the disciple whom Jesus loved.
1: Det står den disciplen som Jesus älskat.
0: The fourth result.
1: Så det fjärde resultatet.
0: Of boasting in the Lord's love for you.
1: Att du skryter av Herrens kärlek till dig.
0: Hey people.
1: Hör här folkens.
0: It is not your love for God.
1: Det handlar inte om din kärlek till Gud.
0: It's God's love for you.
1: Det handlar om Guds kärlek till dig.
0: That will cause you to win in life.
1: Det är det som får dig att vinna i livet.
0: We are more than conquerors through him that loves us.
1: Vi kan vinna mer än seger vid han som älskat oss, står det.
0: The fourth result.
1: Så det fjärde resultatet är.
0: John realized who it was.
1: Johannes förstod vem det var.
0: It makes you of quick perception.
1: Det gör att du blir raskare till att känna igen.
0: You will recognize the Lord's touch, the Lord's presence.
1: Du vill igenkänna Guds närvaro och Guds beröring.
0: And okay, this all these results, churches are preaching to get these results.
1: Menigheter preker för att få dessa resultaten.
0: Every church wants divine intimacy.
1: Alla menigheter vill ha gudomlig intimitet.
0: Every believer wants to be of spiritual use.
1: Alla troende vill gärna vara till bruk för Herren.
0: Everyone wants their church to make spiritual progress.
1: Och alla vill att deras menighet ska göra andlig framgång.
0: Everybody desire to be of quick discernment.
1: Och alla har ett begär att ha vara rask till att igenkänna hans närvaro.
0: It's all found in realizing how much Jesus loves
1: you. Men allt samman ligger i att förstå hur högt han älskar dig.
0: So the fourth result is quick discernment.
1: Så det fjärde resultatet är att du är rask till att igenkänna hans närvaro.
0: Quick discernment.
1: Du är rask till att bedöma ting.
0: You will see God in action.
1: Du är rask till att se Gud I aktion.
0: You will see God in your circumstances.
1: Och du kommer att se Gud virka I dina omständigheter.
0: If you are conscious of Jesus' love for you, you are the first one to say, it is the Lord.
1: Så du som har förstått att han älskar dig, du är den första till att kunna säga, det där är Herren.
0: What a beautiful morning that is.
1: Åh, vilken vidunderlig morning det är.
0: Every time I go to Israel, I go to that place.
1: Varje gång jag drar till Israel så drar jag upp till det stället.
0: St. Peter's Primacy.
1: Och jag går upp där på det området.
0: The lake is there and my own disciples, my leaders will sit down there and we'll read this story.
1: Och jag sitter ner samman med mina ledare och vi läser denna historien.
0: And the Bible says they caught all the fish.
1: Och det står att de hade fångat all fisken.
0: And they saw there was a coal of fire.
1: Och så såg de att det var ett bål där som brant.
0: And there was fish cooking already.
1: Och det var allerede stekt fisk på bålet.
0: When Jesus appeared in his resurrected form.
1: För då Jesus uppenbarade sig I sin uppståndne form.
0: What a beautiful domestic picture. He was making breakfast for his disciples.
1: Vilket härligt hemligt bild. Han hade lagt frukost till dem.
0: Though high and lifted up, he remains the same wonderful Jesus.
1: Selv han var høy og opphøyet, så var det samtidig den herlige samme vidunderlige Jesus.
0: Down to earth, approachable. Lovable.
1: Så jordnær, så mulig å komme I kontakt med, så elskelig.
0: And he says to the disciples, bring now the fish you've caught.
1: Og han sier til disiplene, nå kan det komme noe av den fisken som dere fikk nå.
0: It was a quiet breakfast.
1: Så det var en ganske stille frokost.
0: And then Jesus looked at Peter.
1: Og Jesus ser på Peter.
0: It's Peter.
1: Og sier Peter.
0: Do you love me?
1: Elsker du meg?
0: Now in the Greek.
1: På gresk.
0: The word used there for love is agapao, the highest kind of love.
1: Det ordet som brukes for kjærlighet der agapao, det høyeste ordet for kjærlighet.
0: Peter answered.
1: Og Peter svarte.
0: Lord, I filio you. In other words, I like you.
1: Og han sier, Herre, jeg filio deg. Altså, jeg elsker deg med det ordet at jeg liker deg.
0: Peter realized now.
1: Så Peter begynte å forstå.
0: Peter realized it is not his love.
1: Han begynte å forstå det ikke min kjærlighet.
0: He can never love the Lord the way the Lord loves him.
1: Han forstod jeg kan ikke elske han på den måten han elsker meg.
0: And then Jesus asked again.
1: Og så spør Jesus igjen.
0: Peter, do you agapao me?
1: Elsker du meg? Agapa, altså bruke ordet agape.
0: The highest kind of love.
1: Den høyeste kjærlighet.
0: Peter answered.
1: Og Peter svarer.
0: Lord,
1: Herre,
0: I only love you at a level of like filio.
1: Och han brukar igen det ordet filio. Han säger jag älskar dig på det nivået av filio kärlighet.
0: And the third time Jesus asks again.
1: Och så tredje gång Jesus spör.
0: Peter, do you now he said, do you filio me?
1: Så säger han, älskar du mig? Då brukar han det ordet liker du mig eller filio.
0: Jesus came down to his level of
1: love. Så Jesus kom ner på hans nivå av kärlighet.
0: And Peter was sad.
1: Och Jesus Peter blev ledsen.
0: Peter says you know all things Lord, you know that I only love you at this level.
1: Och han sa Herre du vet allt, du vet att jag älskar dig på detta nivå. Han brukar det samma ordet phileo.
0: And somewhere in the background.
1: Och så någonstans I bakgrunden.
0: Don't forget this was early morning.
1: Selv om det var tidigt på morgonen.
0: And probably a cock was crowing somewhere.
1: Antagligen var det en hane som gol ett landsteg. Kyckeliky.
0: Oh, that's pathetic.
1: That's Norwegian.
0: Oh, that's Norwegian.
1: Yeah.
0: Norwegian chicken.
1: I have to translate, you know.
0: All right, right. Can you imagine, you know, the background, the cock is crowing, it's early morning. Do you remember near the fireplace what happened to Peter near the fireplace as was warming himself a few days ago, early in the morning and the cock was crowing?
1: Han ble påminnet om det som hadde skjedd for noen dager siden, selv om dette var også tidlig på morgenen, når hanen gol.
0: Three times he denied knowing Jesus.
1: Tre ganger hadde han fornektet at han kjente eller visste hvem Jesus var.
0: The third time he was cursing and swearing.
1: Og den tredje gangen han bannet og sverget på at han ikke kjente Jesus.
0: And then the cock crew.
1: Så gol hanen.
0: And this time.
1: Og denne gangen.
0: The same mouth that denied knowing Jesus.
1: Så var det den samme munn som hadde nektet for at han kjente Jesus.
0: Said to the Lord, I only love you at this level.
1: Han sier, jeg elsker deg på det nivået.
0: Maybe somewhere, I'm using my imagination, it's early in the morning, maybe somewhere a cock was crowing.
1: Og jeg bare bruker min fantasi når jeg sier at kanskje et eller annet sted I nærheten så var det en hane som gol.
0: And I believe Jesus smiled.
1: Og jeg tror Jesus smilte.
0: And said, Peter,
1: Och han sa Peter,
0: at your level of love,
1: på ditt nivå av kärlek,
0: feed my sheep.
1: Ge min för mina lam.
0: Because it is not your love for me. It is my love for you.
1: För det är din kärlek till mig, det är min kärlek till dig.
0: He trusted him again.
1: Så han stod på han igen.
0: At the level of Peter's love.
1: På nivå av Peters kärlek.
0: Because the Lord knows it is not your love for him, it is his love for you that will cause you to win.
1: Jesus vet så gott att det är din kärlek till han, det är hans kärlek till dig.
0: Amen.
1: Amen.
0: Today it is not your love for him, it is his love for you that will give you the victory.
1: Idag så handlar det inte om din kärlek till han, det handlar om hans kärlek till dig. Det är det som ger dig seger.
0: Stop looking at your love or your lack of love for the Lord. Start enjoying and feeding on his love for you.
1: Sluta fokusera på din kärlek till han eller mangel på kärlek till han. Börja ta mat från hans kärlek till dig.
0: The miracle will come.
1: Så vill miraklet komma.
0: Joy will come.
1: Glädje vill komma.
0: And Jesus will be glorified.
1: Och Jesus vill bli ärat.
0: And the last result.
1: Och det sista resultatet.
0: The last result for the last service for the last part of the conference.
1: Sista resultatet i det sista mötet och det sista punkten.
0: In the same chapter.
1: I samma kapitel.
0: Look up here.
1: Se upp här. Johannes 21:19. Detta talte han för att ge till känna vad slags död han skulle ära Gud med, och då han hade talat detta säger han till han, följ mig.
0: Next verse.
1: Då snudde Peter sig och så disciplen som Jesus älsket följa efter. Det var också han som hade lent sig till hans bröst vid måltiden och sagt, Herre, vem är det som förråder dig?
0: All right. Now, Peter was asking Jesus, who is the one that would betray you? Oh, sorry. Peter asked Jesus, what will be done to John?
1: Peter spör Jesus, vad kommer att ske med Johannes?
0: And Jesus says, you don't worry about that, you follow me.
1: Och Jesus säger till honom, det ska inte du bekymra dig om, bara följ mig.
0: You read that in verse 19, right?
1: Det stod i vers 19.
0: Go back to verse 19.
1: Läste vi vers 19.
0: So Peter had to be told, follow me.
1: Peter måste få besked, följ mig.
0: The next verse.
1: Och så i nästa vers.
0: John, the disciple whom Jesus loved, was already following.
1: Så var Johannes, den disciple som Jesus älskade, han var allerede klar till att följa ham.
0: In other words, those who boast of their love for the Lord had to be told by the Lord, follow me.
1: Så de som skryter av sin kärlek till Herren, de må få besked, följ mig.
0: But the one who boasts of the Lord's love for him needs no exhortation. He was already following.
1: Men han som visste att Jesus älskar mig, han behövde inte befalas och följa efter Herren. Han var allerede en som följde efter Herren.
0: And many a times.
1: Och så många gånger.
0: People are wondering, like in my church, how come we don't have seminars on helps or ministry of helps or motivation or leadership, and yet we are some of the best leaders, some of the best workers in church.
1: Många spör eller rur på varför inte vi har seminarer för medarbetare och uppmuntring till de som gör de och de tjänsten, och likväl har vi någon av de bästa hjälptjänsterna i världen.
0: I'm not against all these seminars.
1: Jag är inte emot alla den typen seminarer.
0: But when people are conscious that they are Jesus beloved.
1: Men när folk blir bevisst att de är Jesu älskade.
0: Some other places need to be told to follow the Lord.
1: Någon städer så får de hela tiden befallningen, du må följa Herren, du må göra det och det och det.
0: By the grace of God, I see my church people already following the Lord.
1: Men i min menighet så ser jag allerede hvordan folk de följer Herren, ved Guds nåde.
0: And these five results will be in your life.
1: Och disse fem resultatene vil være i ditt liv.
0: Many, many years ago.
1: For mange, mange år siden.
0: When my daughter was real small.
1: Da min datter var veldig liten.
0: I think she was about 2 years old and she was putting on some weight.
1: Hon var 2 år gammal och började lägga lite på sig.
0: During that time I was asking the Lord a question.
1: Och på den tiden så hade jag spurt Herren ett spörsmål.
0: I was reading Isaiah 53.
1: Jag läste i Isaiah 53.
0: It says, to whom is the arm of the Lord revealed?
1: Det står, för vem ska Herrens arm uppenbaras?
0: So the arm of the Lord is Jesus.
1: Så Herrens arm, det är Jesus.
0: And then it goes on to say about how Jesus would suffer for our sins, carry our diseases, with his stripes we are healed.
1: Och så fortsätter man förklara hvordan Jesus skulle lida för oss, och han skulle ta våra sjukdomar och våra synder, och vi skulle få läkedom vid hans sår.
0: And then I read something very strange in that chapter.
1: Och så läste jag något väldigt rart i det kapitlet.
0: It says it pleased the Lord to crush Jesus.
1: Det står att det behaget Herren att knusa ham, står det.
0: I cannot understand it.
1: Jag kunde inte förstå det.
0: It pleased the Lord to crush Jesus.
1: Att det behaget Herren att knusa Jesus.
0: I mean, for the Lord to crush Jesus, I understand, but how can it say it pleased the Lord to crush his son?
1: Jag förstår att Gud måste knusa sin son, men hur kan han säga att det behaget Herren att knusa honom?
0: So it bothered me.
1: Så det bekymrat mig.
0: You understand?
1: Förstår du vad jag snackar om?
0: You know, as a Bible teacher, I ask all kinds of funny questions. That's how I get the answers.
1: Så med en bibellärare så ställer jag alla möjliga slags rara frågor till Herren så han ger mig svar på.
0: I ask questions no one like to ask, you know, so I get answers that no one else get.
1: Jag ställer såna frågor som ingen andra spör och därför får jag såna svar som ingen andra får.
0: So I said, Lord, I understand that you crush your son at the cross, but I cannot understand it pleased you to crush your son.
1: Jag sa, Herre, jag skönner det att du knuste din son på korset, men jag lurer på vad det betyder att det behaget dig att knusa ham.
0: And when my daughter was about 2 years old,
1: min dotter var cirka 2 år gammal,
0: and she was putting a lot of weight,
1: och hon hade begynt att lägga på sig skicklig,
0: very cute,
1: väldigt söt,
0: she has dimples like her mother,
1: och hon har samma uttryck som sin mor,
0: she is now 8 years old,
1: nu är hon 8 år gammal.
0: The other day she was telling me she wants to be a pastor.
1: En dag fortalte hun meg at hun ønsker å bli pastor.
0: And I said, very good, because you have to learn how to marry and bury.
1: Så jeg sa, da må du lære deg hvordan du skal gifte deg og bære.
0: And she said, bury? I have to pick the shovel and bury?
1: Må jeg lære meg å begrave folk, sa hun.
0: I have to bury people?
1: Må jeg begrave folk?
0: And I said, no, I don't mean the kind of bury. I mean, you gotta preach the word during the

0: andra barnen.
1: And whenever she makes a mistake, never tell her you are Pastor Prince's daughter.
0: Och hvis hun gjør et eller annet galt, så si aldri til henne du är ju dotter till pastorn.
1: So all these years she grew with the other kids in the Sunday school and only a few years ago she says daddy you're very famous.
0: Så hun vokste opp som alle de andre barna i søndagsskolen. Så det var nå når hun var blitt større at hun sa pappa du är väldigt berømt i vår menighet sa.
1: But when she was about 2 years old.
0: Men då hun var omtrent 2 år gammel.
1: I remember one time we went out shopping.
0: Så husker jeg vi gikk ut og handlet.
1: She was very small.
0: Og hun var veldig liten.
1: And we parked the car quite a distance away from the mall.
0: Og vi parkerte bilen et stykke fra handlesenteret.
1: We didn't feel tired at that time.
0: Och jag var inte sliten på det tidpunkten.
1: But after a few hours of shopping.
0: Men efter någon timmar med shopping.
1: My hand had bags all the way up here.
0: Så hade jag smärtor i armen helt upp hit.
1: And some of bags I was carrying.
0: Och jag drev en bar. Jag hade poser.
1: From the shopping.
0: På vägga armen hade fyllt upp med handleposer.
1: And my little Jessica was feeling tired.
0: Och min lilla Jessica kände sig trött.
1: And she was feeling a bit moody.
0: Och hon var lite sliten humör.
1: And she felt like sleeping.
0: Och så hon kände för att sova.
1: My wife was also carrying her shopping bags.
0: Och så min kone också bar sina handlesäckar.
1: And there's no way I'm gonna ask my wife to carry her.
0: Så jag kunde inte be konan mig att bära henne.
1: And our car park was parked quite a distance away.
0: Och bilen var parkerad ett gott stycke undan.
1: And my daughter is tired.
0: Och min dotter är trött.
1: So I balanced my bags and finally I carried my daughter.
0: Så jag fick liksom placerat handleposerna och så bar jag dottern med.
1: I put all the bags in one hand.
0: Så jag hade alla posarna
1: i ena. I carried her in the other hand.
0: Och så hade jag henne på andra armen.
1: And I walked all the way to the car park.
0: Och jag gick hela vägen till parkeringsplatsen.
1: Halfway to the car park.
0: Och halvvägs till parkeringsplatsen.
1: My hand fell asleep.
0: Så sovnet armen min.
1: You know that feeling when your hand go numb?
0: Har du känt när armen din sovner?
1: That's not the worst stage.
0: Det är inte det värsta nivå eller det största stadium.
1: After when you have the pins and the needles.
0: Det är ändå värre efterpå när du känner det där som nålar som sticker.
1: But I was not willing to wake my daughter up.
0: Men jag var inte villig till att väcka dottern min.
1: She was so tired that the moment I carried her she fell asleep.
0: För hon var så trött att med en gång jag tog henne på armen så bara sovnade hon.
1: I could hear her soft breathing.
0: Och jag kunde höra hur hon sov så sött.
1: And when I look at her she looks so peaceful.
0: Och när jag såg på henne så såg hon så fredlig ut.
1: I had no heart to wake her up.
0: Jag hade inget hjärta att väcka henne.
1: So I crushed my arm.
0: Så jag måste verkligen la armen min lida.
1: All the way to the car.
0: Hela vägen till bilen.
1: And then the Lord spoke to me.
0: Och så talade Herren till mig.
1: Now do you know why I was willing to crush my arm?
0: Nå vet du varför jag var redo till att knusa min arm.
1: Remember that Jesus is the arm of the Lord.
0: För Jesus är Herrens arm.
1: Because God was loving you and I.
0: Jo Gud, för det Gud älskar dig och mig så högt.
1: And if I can tell you parents, I think you understand when I say this.
0: Och jag tror att det är som är föräldrar skönner vad jag säger.
1: In a funny way the pain gave me pleasure because of my love for my daughter.
0: På en underlig måte så kan du si smerten jag kände i armen gav mig likväl en tillfredsställelse för det jag älskar dottern min så högt.
1: I would rather have the pain than to wake her up from a beautiful sleep.
0: Jag ville hellre ha ont i armen än att väcka henne från hennes sköna sömn.
1: And all of a sudden I saw it.
0: Och plötsligt såg jag det.
1: How much God loves me.
0: Hur högt Gud älskar mig.
1: He was willing to crush his son, his arm.
0: Han var redo till att knusa sin son, sin arm.
1: That I might enjoy peace.
0: Så att jag kunde få ha fred.
1: Because you will never know how much God loves you.
0: För du vill aldrig förstå hur högt Gud älskar dig.
1: Until you know how much God loved Jesus.
0: För du förstår hur högt han älskat Jesus.
1: There was never a man that pleased God like Jesus.
0: Det var ingen som behagat Gud som Jesus.
1: God said of his son, you are my beloved son.
0: Gud sa till honom, du är min älskade son.
1: More than one time he opened the heaven and said, this is my son.
0: Mer än en gång så öppnade han himlen och sa, detta är min son.
1: Jesus says, my father loves me because I lay down my life.
0: Och Jesus sa, fadern älskar mig för att jag lägger mitt liv ner.
1: Now the father always loved him.
0: Så fadern älskat honom alltid.
1: Just like you have three children, you love all three the same.
0: Akkurat som när du har tre barn så älskar du alla tre lika mycket.
1: But when one of them do something beautiful for you, at that moment you love the person.
0: Men när någon av dem gör något skönt eller vackert för dig så älskar du den personen.
1: And the father loved Jesus.
0: Och fadern älskade Jesus.
1: He was proud of his son.
0: Och han var så stolt av sin son.
1: No one brought pleasure to God like Jesus did.
0: Och ingen som tillfredsställde Guds hjärta liksom Jesus gjorde.
1: And God gave him up for you.
0: Men Gud uppgav han, Gud gav han för dig.

0: Never know how much God loves you.
1: Vill aldrig förstå hur högt Gud älskar dig.
0: Until you know how much God loves his son Jesus.
1: För du förstår hur högt han älskat sin son Jesus.
0: Because he gave Jesus up for you.
1: För han gav Jesus upp för dig.
0: For you.
1: För dig.
0: When God told Abraham, take your son, your only son, the son you love.
1: Då Gud sa till Abraham, ta din son, den enaste son du har som du älskar.
0: And offer him on Mount Moriah.
1: Och offra han på fjället.
0: God knew he did not want human sacrifice.
1: Så visste Gud att visste Abraham att Gud ville inte ha ett mänskligt offer.
0: He was actually demonstrating.
1: Nej, han demonstrerade
0: that he would give up his son.
1: Att han skulle ge sin son.
0: His only son.
1: Sin enaste son.
0: The son he loves.
1: Den son som han älskar.
0: Because at Mount Moriah,
1: för på fjället,
0: the lamb took the place of Isaac.
1: Så tog lammet platsen för Isak.
0: And the same mountain range of Moriah.
1: Och så på samma Moria fjäll
0: is Mount Calvary.
1: Det är det samma som fjället Golgata.
0: When the lamb was burned,
1: då lammet blev bränt,
0: Abraham saw a vision.
1: Så fick Abraham se ett syn
0: of God's son.
1: Där han såg Guds son.
0: His only son.
1: Sin enaste son.
0: The son he loved.
1: Den son som han älskat.
0: At Mount Calvary.
1: På fjället Golgata.
0: Abraham said this.
1: Så sa Abraham.
0: Jehovah Jireh.
1: Jehovah Jireh.
0: And you remember Jesus says, Abraham rejoiced to see my day.
1: Husker du Jesus sa att Abraham såg min dag och frydade sig?
0: You know, when Abraham was willing to give up his son.
1: Så då Abraham var villig till att ge sin son.
0: God says, now I know you love me.
1: Så sa Gud, nå vet jag att du älskar mig.
0: Because you are willing to give up your son.
1: För du är villig till att ge din son.
0: Now we can say to God.
1: Nå kan vi säga till Gud.
0: Now I know you love me.
1: Nå vet jag att du älskar mig.
0: Because you withheld not your son.
1: För du höll inte din son tillbaka.
0: You'll never know how much God loves you.
1: Vill aldrig förstå hur högt Gud älskar dig.
0: Until you know how much God loves Jesus.
1: För du förstår hur högt han älskat Jesus.
0: Because he gave Jesus for you.
1: För han gav Jesus för dig.
0: And at the cross.
1: Och på korset.
0: It is like taking my daughter.
1: Så vill det vara som att ta min dotter.
0: Bad people take my daughter. It's like illustration, you know.
1: Illustrationen.
0: Bad people take my daughter.
1: Att vi så onda människor skulle ta min dotter.
0: They go to the garden.
1: Och de går i hagen.
0: And they nail my daughter.
1: Och de korsfäster min dotter.
0: And she's crying.
1: Och hon skriker.
0: Help, why have you forsaken me?
1: Hjälp, hjälp. Varför har du överlåtit mig, förlåt mig?
0: And I know that it's necessary.
1: Och vi ser då vet att det var nödvändigt.
0: To save mankind.
1: För att frälsa mänskligheten.
0: Now, that's a bad illustration.
1: Det är en dålig illustration.
0: Because I'll never give up my daughter for any of you.
1: För jag vill inte ge min dotter för någon av er.
0: But God did.
1: Men Gud gjorde det.
0: By wicked hands.
1: Overgav det till onde menneskers
0: hender.
1: Som tok hans son.
0: And at the cross.
1: Och på korset.
0: Jesus who always addressed God as my father.
1: Och den är Jesus som alltid sa till Gud, sa kallt han min far.
0: Cried out, my God, why have you forsaken me?
1: Men nu ropar han plötsligt, min Gud, varför har du förlatt mig?
0: When Jesus was on earth.
1: Då Jesus var på jorden.
0: He says, the foxes have holes.
1: Så sa han, revene har huler.
0: The birds of the air have nests.
1: Och himlens fugler har reder.
0: But the son of man has nowhere to rest his head.
1: Men menneskesønnen har ikke noe sted han kan hvile sitt hode.
0: And the Greek word for rest his head.
1: Och det greske ordet for å hvile sitt hode.
0: Is a very unique word.
1: Det er et veldig unikt ord.
0: It is used in the other place.
1: Som blir også brukt på det andre stedet.
0: When Jesus said, it is finished.
1: Da Jesus ropte, det er fullbrakt.
0: He rested his head.
1: Så hvilte han sitt hode.
0: He finally found rest.
1: Endelig fant han hvile.
0: In loving you.
1: I å elske deg.
0: He finally found his rest.
1: Endelig fant han sin hvile.
0: In saving you.
1: Vi å frelse deg.
0: He found his rest.
1: Han fant sin hvile.
0: In blessing you.
1: I å velsigne deg.
0: I leave this with you tonight.
1: Jeg vil overlate det til deg i kveld.
0: Jesus loves you.
1: Jesus elsker deg.
0: With his arms open wide.
1: Med åpne armer.
0: Stop looking at yourself.
1: Så slutt å se på deg selv.
0: At your lack of love for him.
1: Og din mangel på kjærlighet til ham.
0: And look at the greatness of his love for you.
1: Og se på storheten av hans kjærlighet
0: til
1: deg.
0: And let his love make you whole.
1: Og la hans kjærlighet gjøre deg hel.
0: And make you well tonight.
1: Og gjøre deg frisk i kveld.
0: His presence is here.
1: Hans nærvær er her.
0: Hallelujah. Thank you, Jesus.
1: Oh, tack Jesus.
0: Right now, would you stand to your feet all across this place?
1: Akkurat nå kan du stå på dine fötter.
0: Praise the name of Jesus.
1: Priset være Jesu navn.
0: There is such a sweet presence of the Lord
1: det
0: in this place.
1: Det finns et så skjønt nærvær av Guds hellige ånd her.
0: I feel like the Holy Spirit has come.
1: Og jeg kjenner den hellige ånd kommet.
0: And he's embracing you tonight.
1: Og han omfavner deg i kveld.
0: You sense that love in a strong way.
1: Du kan få kjenne den kjærligheten på en sterk måte.
0: It's a powerful love.
1: En kraftfull kjærlighet.
0: Extol the name of him who rides the heavens

0: Put your hand on your heart right
1: now. Oh, lägg din hand över ditt hjärta ikväll.
0: Healing is taking place right now.
1: Det sker helbredelse akkurat nu.
0: Miracles exploding.
1: Och det är mirakler som exploderar.
0: As you have been conscious of his love for you.
1: När du blir bevisst hans kärlek till dig.
0: I want you to say this after me.
1: Du kan säga efter mig.
0: The Son of God.
1: Guds son.
0: Who loved me.
1: Som älskar mig.
0: Gave himself for me.
1: Han gav sig själv för mig.
0: Me.
1: Mig.
0: He loves me.
1: Han älskar mig.
0: And let this love right now just go deep inside you.
1: Och låt den kärleken nå gå djupt på insidan av dig.
0: Take a deep breath. This presence of the Lord is all over this place.
1: Ta en djup, pusta djupt in i hans närvaro.
0: Be whole in Jesus' name.
1: Say Jesu namn.
0: Be free in the name of Jesus.
1: Var hel, var fri.
0: Be free from all rejection.
1: Var fri från all förkastelse.
0: From all inferiority.
1: Från all mindervärdighetsfölelse.
0: Be free in Jesus' name.
1: Var fri i Jesu namn.
0: Be free from all bitterness.
1: Var fri från all bitterhet.
0: From all unforgiveness.
1: Från all otillgivelse.
0: In the name of Jesus.
1: I Jesu namn.
0: Be free in Jesus' name.
1: Be free, Jesu namn.
0: Seria la mansoria andala. Be free in Jesus' name.
1: Be free, Jesu namn.
0: Thank you, Lord Jesus.
1: Tack, Herre Jesus.
0: Father, I thank you for this privilege.
1: Far, jag tackar dig för detta privilegium.
0: Of this great conference.
1: Av denna härliga konferensen.
0: But more than anything else.
1: Att mer än något annat.
0: We thank you.
1: Så tackar vi dig.
0: That you have unveiled your son to us.
1: Att du har uppenbart din son för oss.
0: Of his love for us.
1: Av hans kärlek till oss.
0: Of your great love for each and every one of us.
1: Och din stora kärlek till var och en av oss.
0: I pray for every delegate.
1: Jag ber för varenda delegat.
0: Every young person here.
1: Varenda ungdom här.
0: Every pastor, every leader.
1: Alla pastorer, alla ledare.
0: Every church attendee.
1: Och alla menigheter som är representerade.
0: I pray for everyone under the sound of my voice.
1: Jag ber för alla som hör min röst.
0: That right now, Father.
1: Jag tackar att nu, Fader.
0: You impart the spirit of wisdom and revelation.
1: Så ger du dem visdoms och uppenbaringsånd.
0: Your word declares that Joshua was full of the spirit of wisdom because Moses laid his hands on him.
1: Bibeln säger att Josua var full av ånd och visdom för att Moses hade lagt sina händer på honom.
0: And as Augie and I lift our hands over this crowd.
1: Och i det ögonblicket jag lyfter våra händer över denna folksamling.
0: Daddy God, impart the spirit of wisdom.
1: Så låt Gud få ge dem visdomsånd.
0: The spirit of revelation.
1: Ånd av uppenbaring.
0: In the knowledge of Jesus.
1: I kunskapen om Jesus.
0: Into your people now.
1: Till ditt folk akkurat nu.
0: In Jesus name.
1: I Jesu namn.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Have you been blessed?
1: Har du blivit välsignad?
0: There is a sweet anointing in this place.
1: Åh, det är en skön salvelse här ikväll.
0: Carry it home with you.
1: Ta det med dig hem.
0: Carry it back into your marriage.
1: Ta det med dig hem i ditt äktenskap.
0: Into your relationship with your children.
1: In i relation med barnen dina.
0: Back to your churches.
1: Tillbaka till menigheterna
0: deras. If you're from another church.
1: Hvis du kommer från en annan menighet.
0: Take it back to your the area you came from.
1: Ta det med tillbaka till det område du kommer från.
0: And tell the world.
1: Och se det till världen.
0: God is not mad and God is not angry at them.
1: Gud är inte sint på dig.
0: God is welcoming them home.
1: Nej, Gud hilser dem välkommen hem.
0: Because Jesus has exhausted all his anger.
1: För Jesus har absorberat all Guds vrede.
0: Give him praise. Hallelujah.
1: Så ge
2: hallelujah.
1: Hallelujah. Hallelujah. Ah, hallelujah.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Konto nummer ger 151 2 333 2 Tjejen tror tjejelfjärs. Tack för stolen.